0: GLV. GLV. Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Izrādītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labāk

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Sesks. Šeit. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
0: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, daļai mākoņaina, vietām paspīdēs arī saule, bet vietām austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzevē un vietām Līča piekrastē tikai +18, +21. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, lietus netiek prognozēts, gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem. Vienu minūti pār pulksteni 7:00 ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Kārtējo reizi garās svētku brīvdienas Latvijā atkal iekrāsojušās melnā statistikā aizvadītā diennakts un brīvdienas kopumā prasījušas vairāku cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrākā tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorām. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopā uz ceļiem. Satiksmes negadījumos bojā gājuši 3 cilvēki un tāpat svētkos aizturēts arī liels skaits dzērāju šoferu vakar vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa bijusi stiprā reibumā. Turpinām ziņas valsts policija arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, pie kuri pie stūrs varētu būt sēdušies alkoholu vai citu apreibinošu vielu ietekmē un policijā uzsver, ka pie stūrs jāsēžas tikai skaidrā, ja aizvadīto svinību laikā lietots alkohols par drošu nokļūšanu mājās jārūpējas jau iepriekš. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies arī ar austrumu pierobežas novada vadītājiem. Nacionālajā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās vai izņēmumu stāvokļa laikā. Tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmēja mācību procesu un valsts pārbaudas darbu norisi. Paredzēts arī izvērtēt izglītības iestāžu gatavību darbam dažādu apdraudējumu apstākļos. Vairāku Eiropas Savienības valstu grupa apsver sūtīt noraidītos patvērumu meklētājus uz Ruandu un Uzbekistānu, tā vēsta izdevums Politico, atsaucoties uz 3 Eiropas valstu diplomātiem. Šāda iecere sako pēc tam, ka tika apstiprināts likums, kad dod bloka dalību valstīm pilnvars izveidot tās sauktos atgriešanas centrus valstīs ārpus Eiropas Savienības ar nosacījumu, ka šīs trešās valstis ievēro cilvēktiesības un starptautiskos likumus. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju veiktspējas standarts jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Rietum Eiropā turpinās karstumvilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūt apmēram 100 miljonu cilvēku, vairums no tiem Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsas, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstumviļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatoru bojājumu dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu maisaimniecību, lai glābtu ceļus dienesti visā valstī tos apspidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu, taču ar to vairs nepietiekot. Par sportu Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļonos Stapenko šodien Īstbornas turnīra ceturdaļ finālā spēkosies ar Turcijas tenisistu Zeļepu Sonmezu, bet Šveices un Kanādas futbolisti vakar pēdējā spēlē grupas kārtā nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas turnīra. B grupas mačā Šveice ar 2-1 pārspēja Kanādu, nodrošinot pirmo vietu apakšgrupā. Savukārt paralēli Sietlā notikušajā otrā B grupas mačā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 uzvarēja Kataru. Bosnija un Hercegovina vēl var iekļūt izslēgšanas turnīrā kā vienu no 8 labākajām trešo vietu ieguvējām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Juliet. Scheiße mit Radio. Radio SWHLW.
1: Labrīt, labrīt, yeah. Pēc svētku Jāņu bērni Līgas, Renātes, Brigitas, Anšlāvi, Jūlija, kas tur vēl
2: Kārli.
1: Bija? Genādī.
2: Jā, tieši tā.
1: Visi.
2: Georgi.
1: Visi yeah. ceļās, lai ceļās augšā veļās un iet, un tad jāstrādā ir atkal, un jāceļ ekonomiskais pabalsts valsts, vai ne, un tā visādi. Labrīt, BV Brokas, šīs ir ļoti jaudīgā pēcsvētku programmas tādā virtenē.
2: Tieši tā, jā.
1: Mums būs divas virtenē, divas lampiņas degs, vien deg jau vajag, jau mirgo jau šodien.
2: Jau arī... mirgoja, ja?
1: Nē, nu, es domāju, ka, nu, jā, mirgo lampiņu, nu, tas
2: tā. Tādā veidā.
1: Tā teica.
2: Tā nevis tā, tīri tā fiziski, bet tā, ka, nu.
1: Nē, tas ir vairāk literāri un tādās vairāk līdzībās tā es runāju, tā kaut kā es runāju.
2: Es arī varu runāt.
1: Nu, tad runā, tāpēc jau tev sauc visur runāt.
2: Jā, es arī varu arī runāt, varu nerunāt arī, ja vajag, vai ne, kaut kā tā līdzīgi tā. Nebrīnaties, ka mēs šitās divu dienas būsim vēlāk, mēs tā kā vienojušies.
1: Jā, mēs vienojušies ar vienotāju.
2: Jā.
1: Vienotāju strādā, reku blakus stācijā ir Nauris palaists brīvībā laikam šodien. Pindacīši ir atpakaļ.
2: Jā, daudzi.
1: Un bebene viņai palīgā.
2: Droši vien, tā tas varētu
1: tur būt. Tur blakus dišstacijā bebene ar pindacīšu, ja jūs gribat.
2: Amastības, jā.
1: Amastāķi. Nu,
2: kurā brīdī laistīsies ar
1: kurā,
2: to...
1: Kurā brīdī viņš sprākas gaisā, nezinu.
2: Jā, tas vēl nav zinām. Nu, ko? Tā kaut kā... un topu mēs tad iedarbināsim pēc brītiņa, jā, jo pareizi taču septiņos jāsāk darbināt melnā humora
1: varam topus. Darbināt, bet šašlik muzika arī vēl varētu, tomēr, šitās pāris dienas nolaist, tur vēl jau palikuši pāri, vēl nav izcepts, un ēdīs tāpat jēlu droši vien, ko ne tur nekurinās. Vai uz pannas vienkārši, nu, parasti jau liek, zin kā, nē, uzliek, uzmet uz pannu.
2: Arī tā sāk.
1: Ko tur krāmēsies ar tiem... Tiem mangaļiem.
2: Tieši tā.
1: Bet vecāķiem. Ziemeļblāzmi.
2: Tu zini, es šitajos Jāņos, šajos te svētkos, vienu šašliku. Nu, es tā kā biju domājis, ka nē. Bet es domāju, nu labi, ok, pamēr. Nē.
1: Es jau vairākus gadus, nē. Desmitus, nē.
2: Es to zinu, jā, nu. Bet... Bija tā, ka bija, nebija.
1: Nu, kas, ko te, nu, vēl pasaka, ka vēl tu ēdi kaut kādu spināta strūdeli, ne tā?
2: Nē, tās tik trakar nebija.
1: Nu.
2: Tā pīrādziņš, vai ne, zupiņa tāda gan garšīga, vai ne?
1: Līgo zupa, kas Līga. Tas ir, kaut spannī saliec visādas.
2: Visādas.
1: Nu, jā, nu.
2: Kāpēc ne? Labrīt!

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?

0: Ko necerot uz tādu īpašu jūsu aktivitāti, jo nu, visa aktivitāte jau ir saticējusi, kā saka, mimozās, papardēs un citos lakstaugos, vai ne, vai papards ziedu meklējumos, vai ne, jūs esat iztecējis, vai, nu, kas jums tur vēl pašam ir uzlīs uz galvas vai iekšā, tad, nu, tad, ko tad, tad šodien jau būs tā grūtāk droši vien, bet... Bet,
1: es kaut kā nevaru ielikt.
0: Bet mums jau mēs arī nevaram ielikt šorīt.
1: Jā, kaut ko mēs te aizīsim ārā, vai ne? Un tad ieiesim vēlreiz.
0: Kas par lieku pašlaik.
1: Es mēģinu ielikt melnāku humoru top tēmu. Esam izdomājuši, bet kā mums nav jēga par to tagad neko teikt, ka kamēr mēs esam ielikuši iekšā.
0: Nu, principā, mēs tā paralēli tā kaut ko līdzīgi jau runājam par to. Par to jā.
1: Bet es tev kamēr viņš tev...
0: Jā.
1: Jā, ja tu var tā, varbūt lietās arī ieliksies.
0: Ieliksies.
1: Es ierakstīšu kaut kādu muļķību.
2: Jā.
0: Nu, nā.
1: Nu, nesim, tu esi redzējis.
0: Jā. Nē, nu, aizvadīties svētki bija ļoti piesātināti, vai ne, bija atkal, nu, teiksim, man arī nesanāca tā pašam nemaz tā īpaši tur tā līgoties, jo bija, nu, tā kā jāstrādā. Kaut arī, nu, kas tam tas vēl darbu tur, kā saka, ar, tā kā tāds Spinoza ar kājām krindeļus visādus taisīt, vai ne, tas vēl... Nu, tas ielikt, tāds ir ielikt, tā mēs varam sākt, vai ne?
1: Jā.
0: Tā ledu varu.
1: Nu jā, un tā viena lieta jau ir rezitori tā kārtīgi nosvinēt, vai
0: jā,
1: ne?
0: Jā,
1: un,
0: jā,
1: un, jā. Un
0: bet
1: otra lieta. Un tā, bet tas būtiskākais jau pēc tam ir kaut kādā veidā tik tam apakaļ.
0: Rehabā kaut kādā.
1: Kaut kādā, jā, jā, jā.
0: Rehabā tik tā.
1: Un pat, tur jau nu tauts līdzekļi mums ir atpalīgā visvisādīgākie, vai ne? Tur ir nu, tādi un šī tādi, vai ne?
0: Biespiens attiekās ar šokolādi.
1: Jā, šorīt dzirdēju kolosāli, jā, nu. Reklāmā bija, kur biespiens. Tad, kad biespiens, biespiens attiekās ar gardu šokolādi.
0: Jā, ā, nu. Iet uz kino šokolādes attiekās ar biespiediņu.
1: Jā, jā, jā, nu kaut kā tā bija.
0: Kino, iet uz kino.
1: Ne, un arī tad vēl, protams, kad man teiksim, kā vistu turētāja, vai ne, šitais ļoti patīk, kad ir kūtī dētas olas, jā. Tad kāpēc lai nebūtu? Nu, tas mēs vien par reklāmām aizrunājamies.
0: Sporta pilī.
1: Sporta pilī pašā vidū.
0: Jā.
1: Vai kaut kurs labierīcībās, nu.
0: Jā.
1: Nu jā, bet, jā. Okay, tas par reklāmām nē. Tagad ir tāds metodas, jā.
0: Jā, metodas.
1: Vecvīru pautiņu teis novārījums.
0: Atgriešanās dzīvē vecvīru pautiņu novārījums, vai ne, uzliec virsū uz tiem, nu, pašiem vecajiem tiem tur, vai ne, arī palīdz, vai ne, droši.
1: Sentēv
0: tēvu metodas.
1: Sentēv
0: tēvu metodas, teņš, teņš.
1: Ko vēl tēvu tēvu, ko vēl tēvu tēvs ir lietuvis, vai ne?
0: Jā, jā, jā.
1: Kaut kāds, jā, ne, kaut kāds. Kaut ko parīvēja, pasmērēja, kaut ko paspaidīja, kaut kas, nu, bija taču kaut kāds.
0: Novārīja, uzlēja, apsēja proku, iebāz nāsī, vai nu, nu.
1: Es biju vienā līgošanas pasākumā, un, nu, saprotu, un es nesaprotu, kas, nu, labi, vienam cilvēkam es redzu, nu, pie galda sēžu, vai ne, roka ir, nu, ar, nu, nu, tā kā, kad apdegums, zinat, plāksta ir nolīmēta, jā. Okay. Nu, nu, mazums uzlīst karsts ūdens virsū, nu kā, nu, viskārtīgi gadās, ja? Aktrīzē vienai nolīmēt roku.
0: Bet tagad jau līmē tos visādus tos kaut kādie...
1: Tagad es skatos, mēs kādu brīšu vēl vienam cilvēkam, jā. Vēl vienam,
0: nu, tie...
1: vēl vienam. Izrādās, viņi ir vienkārši bijusi hennas. Nu, tajā, nu, tā henna, zikā to hennu, nevar uzreiz tā. Nu, bija hennas darbnīca, vai ne?
0: Jā.
1: Blakus vainaka pīšana darbnīcai konkrētā.
0: Un tad uzlīmēts ir.
1: Jā, un tad tev uz kaut kādu brīdi uz... Jā, pat jā. Ciet viņš.
0: Nu, labi.
1: Bet tā likās, ka... Okay. Bet dieviņās kāda nelaime notikusi ar cilvēku. Es domāju, tad vēl uz pirkstiem, te zin kā salīmēts viss. Nu, nav labi, zin kā, liekam, ādas transplantācija bijusi vai kas. Es skatos vēl vairāk. Nu jā, tātad mūļa lapā mūsējā.
0: Jā, kā vienmēr jūs jau zināt, ko par to viņi dabūs? O, to tas ir atkal cits jautājums. Ir lieliski iespēja 27. jūnijā doties uz Salkrastiem pie manas ciemos. Jā, labvēlīgais tips, gadējais lielais saiets, visu fanu draugu sapulsēšanās. Jūs arī tajos tiksiet ieskaitīts, divi ielūgumi jums ir. Jums būs, ir vēl nav. Nav vēl ir. ne, būs, būs kādam, ja, nu, tās centēva metodas, labi, atraksiet kaut kur, izdomāsiet, vai pašsacerēsiet, vai uzprasīsiet tam centēvam, kas pie jums dzīvo, vadē, lai viņš izstāst, kā tur ir. Jā, nu, tad, tad arī lūdzu, tad arī viss. Tad arī braucam, dziedam līdz nepazīstamām dziesmām. Super.
1: Jā.
0: Jā, jo, nu, mēs iespējams izraksim kaut kādas pilnīgi jocīgas un maz dzirdētas gabaliņas no savu repertuāru.
1: Nu, bet tagad jau kaut ko dzirdēt, jā?
0: Nu, kā tu vēlies?
1: Protams, lūdzu.
0: O. Ok.
1: Tas par tikšanu atpakaļ.
0: Jā.
2: Kā iet? Normāli. Satikšanās.

0: Tu zini, ka teātros ir, teātros tagad ir tā kā līdzīgi kā nu, pa citās izrādes arī braukā viss kaut kur apkārt, vai ne? Nu, dažādas izrādes. Mm. Tad, tad tagad ir kaut kā tāda moda iegājusies, kad pierast klāt arī, kā, kā, kas tev ir pa tautību. Jo, zini, kā tas tagad ir tāds, tāds...
1: Kurā vietā pierast?
0: Nu, tas tagad ir tāds, nu, tāds, tāds gājiens, vai ne, teātriem, teātros, jā, kad...
1: Bet pierakst viņi... tautību kam klāt?
0: Nu, aktierim, aktierim, nu, teiksim, ir aktieris tāds un tāds, vai ne, lugā piedalās tas un tas, un pierakst, viņš ir latvietis, vai viņš ir ukrainis, vai viņš ir krievs, nu, zini, pieliek klāt, jā, teātra vadība. Un, un saprotiet, un vienam, vienam vīram uzvārdā, nu, kar krievisku uzvārdu. Kā viņam bija tas uzvārds?
1: Semjonovs.
0: Semjonovs, jā, aktierim Semjonovam. Es kāpēc vienmēr liek klāt, ka viņš ir ebrejs, vai ne?
1: Jā.
0: Un viņš aiziet pie tā, pie tā, nu, pie tā direktora teātra, nu, kas Žagars vai kas tur ir direktors. Viņš saka, nu, dā, Žagar, kungs, sakiet, lūdzu, kāpēc jūs, kāpēc jūs, kāpēc jūs rakstiet man iekšā, kad es esmu ebrejs? Es esmu īsts krievs.
1: Jā.
0: Un savotam, šitā turpinās, jā, vairākus, vairākus gads, jo vairāk sezonas braukā riņķi apkārt teāts, vai, vai tur pat na, ir uz vietas noteikās izrādi, viņam atkal ir ierakstīts.
1: Jā.
0: Viņš atkal aiziet pie zemlā. Tāžā, kungs, kāpēc jūs man vienmēr rakstiet klāt, ka es esmu ebrejs, es esmu īsts krievs.
1: Jā.
0: Un savotam, šitās tā turpinās kaut kādu, vai ne, kaut kādu.
1: Sezonu.
0: Sezonu, jā, jā, tas ir, un viņš, nu, viņš beigās neiztur, viņš sezonas beigās aiziet, ne, nākošā sezonas sākumā, kamēr vēl materiāli nav nodrukāti, vai ne, viņš aiziet, aiziet pie, uz kabinetu, vai ne, pie direktora. Tagad paskatieties, kāds es esmu ebrejs, attais vaļā bikšpriekš, vai ne, izliek uz galda, vai ne.
1: Jā.
0: Viņš tā skatās, tas direktors, vai ne, viņš skatās, jā, jūs ebrejs tiešām neesat, bet tas... Arī nav impis. Nu, tā.
1: O.
0: Nu, tāds.
1: Labi.
0: Nu, tāds, kā, tāds vai ne, kaut kāds tas bija tas, tas joks.
1: Nu,
0: ne,
1: labi.
0: Nu, viņu vajadzēja gan droši vien to, to pēdējo vārdu, viņš būtu jāsaka rupji, vai ne?
1: Jā. Bet, nu, mēs jau arī mēdīs, tomēr. Ne, kad tā? Mēs esam kaut ko rupju jums teikuši? Tu ne, nekād. Ui? Nekā.
0: Nē, nu, tā, protams, mēs esam...
1: Mēs vienmēr esam rūpējušies, lai jums ir, ir nevīst ausis un, un vienmēr labs prāts.
0: Labrīt!

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: 1. Jūlijā Talsos Interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos Interdienā 1. Jūlijā Talsos Audidilība.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Шашлык. Музык. Шашлык. Музык.
1: Шашлык. Музык.
0: Шашлык. Музык.
2: Jūnijā darba dienās šašlik, šašlik mūzika.
3: Svētkos pirms un arī pēc tiem sprakšķot dzirkstelēm, augšu pacelot dūmiem un smirdot dedzināšanas šķidrumiem skan šis te dižmateriāls. Mangāli. Šašlik mūzika. Šašlik hans.

0: Uztērāmies.
1: Uztērāmies.
0: Nu, nekās paskatā, mēs varbūt šitā ir arī vēl kaut kāda cita reklāma. Jā, dabu, dai. Ai, jā, dabu, dabu, dai.
1: Šļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļakšļak

0: Yeah, no love. Pagal, bet jau arī tāds CC. CC, CC, chew, chew, chew. Paglausamies, kas tas ir.
1: Jā, droši vien.

0: ja, ja, nu știu.
1: Și se roagă și se roagă.
0: Deci, Rizic, church-like muzic.
1: Și de zi, ja, ja, relaps. No, jak já jsem rád, máme klid, nebo jsme lidé, že basta.
0: No, bych dal. Kas nebyl já pětý, vůbe. To se vy, kas 90. gadu v Vegas.
1: 99. a jsi gads.
0: O, já, a jsi uzminej. Kamer, kamer Lil Britannia strada, masiv atak koncert. Un Faithless tikai uz tik bērnu uz bija čivu, čivu, sīvu, sīvu.
1: Un atnāca atpakaļ Robijs Williams. Nu labi, ko darīs rīt atkal?
0: Nu rīt, nu rīt, vajag vēl.
1: Šitajā te stundā no 7 līdz 8, jā?
0: Yes!
1: Aiziet! Tagad varēja rītī griezt skaļi un...
0: Bomba.
1: Bomba.
0: Mārtiņš iegriež bombu savu.
1: Tieši tā, jā.
0: Tad zinu, viņš to ir dabūjis.
1: Nu, bet logiski. Rīt atkal. Šajā apšro laiku.
0: Čiu, čiu, čiu. O, labs. Sagāju kopā.
1: Sagāju kopā, jā, jā.
0: Tas labs.
1: Šito gabalu nevajag baigi skaļi klausīties, jo tev liekas, ka čupā tumbas, bet tā jā, jā. Tā tur ir, jā. Labi. Vēl reklāma mūzika un tāds cits, jā.

0: bet es nekad vīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1, 2, 3.

Jaunās labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Sveha, Tupeha, Mesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šīdien Latvijā silta un diezgan saulaina, vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 26 grādiem, vienīgi vietām Vidzemē un Līča piekrastē plus 18 plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi netiek prognozēti, gaiss iesils līdz plus 22 plus 24 grādiem.

0: 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Garās svētku brīvdienas Latvijā iezīmējušās ar melnu statistiku, jo prasījušas vairāk cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrēkos stāvējis Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 3 cilvēki. Tāpat svētkos aizturēts liels skaits dzērāju šoferu, līgodienā vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa stiprā reibumā, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsauk svētkos bijis vairāk nekā ierasts, cilvēki gūši apdegumu traumas, lecot pār ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem, divi cilvēki noslīkuši, viens nepilngadīgais vēl nopietnas traumas gūtas braucot ar kvadracikliem un nopietnas ķermeņa apdegumus gūst cilvēks, kas pļāvis latvāņus. Kā norāda mediķi, daļa negadījumu ir saistīti ar alkohola lietošanu. Un valsts policija sola arī pirmajā pēc svētku darbdienā pastiprināt, uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies arī ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās, un tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc mejā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmēja mācību procesu. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš arī jaunu transportlīdzekļu marķēšanas sistēmu. Ukrainā Hersonas apgabalā Krievijas triecienā nogalināti divi Norvēģijas humanās palīdzības organizācijas atmīnēšanas speciālisti. Organizācija paziņojas, ka pārtraukusi atmīnēšanas operācijas Ukrainā, bet tās pārstāvi vēl turpina darbu civilās aizsardzības jomā. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas drona triecieniem aizdegusies naftas bāze, un vairāki Telegram kanāli ziņo, ka arī bezpilota lidaparātu uzbrukumi ir pieredzējuši uzbrukums un veiksmīgas trāpījums anaktētajā Krīmā. Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu cilvēku Eiropā, lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsas, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās un karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļa austrumos kopš otrdienas bojāts transformators un tādēļ bez elektrības palikuši 10 000 mājsaimniecību. Lai glābtu ceļus, dienesti visā valstī tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzēsēju segumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju, termometra stabiņš daudzviet pārsniegs plus 30 grādu atzīmi, tā kā teju visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, dienas lielākoties aizritēs pārsvarā ar saulainu un sausu laiku. Vēl īsti par sportu, Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Ļonos Stapenko šodien Īstbornas turnīra ceturdaļ finālā spēkosies ar Turcijas tenisisi Zeynepu Sonmezu, bet Šveices un Kanādas futbolisti vakar pēdējā spēlē grupas kārtā nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas turnīrā B grupas mačā Šveice ar 2-1 apspēlēja Kanādu, nodrošinot pirmo vietu grupā. Savukārt paralēli Sietlā notikušajā otrā B grupas mačā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 uzvarēja Kataru un Bosnija un Hercegovina var vēl iekļūt izslēgšanas turnīrā kā viena no 8 labākajām trešās vietas ieguvējām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labrīt! Trīs modas un jūs klausāties radio SVH LV. Lai jums skaista diena!

0: varbūt pēc svētkiem nav kur skriet, nav ko daudzīties, ja visādi šašlik muzīka, lai paliek aizmugurē. Jums, nu, lai tā nav izņemta. Jā, tad, bet šis ir jaunākais apcerīgais sendarbs no Rīgas modēm. Vai tu tici horoskopiem? Nu, atbilde ir neviennozīmīga, jā.
1: Ķemoties jau var.
0: Nē, nu, ja galīgi nav ko lasīt, okei, okay, jā. Labi, piešķiļām bišķi Zimbabvi ar citu zēnu palīdzību.

0: teta Zimbabwe.
1: Brokastīs!
2: Jā, melnā humora topu bišķi iedos iekšā arī atgādināsim. Mēs tad nesen to arī pasludinājām, kā jums tur iet. Nezinu, tā jāpaskatās. Šonedēļ, nu, nekā dižā nedēļa nesanāk pāris dienas. Mēs būsim kopā ar labvēlīgā tipa lielo Salkrastu koncertu, nekas 27. datumā.
1: Tas jau parīt.
2: Tas ir parīt, jā. Tā, nu, lielākais koncerts gadā, vai ne? Tad, nu, divi ielūgumi arī uzvarētājam. Atgriešanās dzīvē nezināmās Santau metodas. Tāds ir mūsu piedāvājums.
1: Nu, 14 svēt. Dienu laikā var atgriezt visu, ja saglabājies kāds dokuments.
2: Nu, pirms iet uz darbu jāpārmet krusts. Nu, vai tik traki? Nu, labi, lai būtu.
1: Vectēvs gan tieši teica, ka nevajag likt mēli pie kronas, bet man palīdz. Jā.
2: Kas vēl?
1: Kad no rīta ir uzlējies, saka, ka tavu numizmāti. Nu, labi. Jāiet mājās, te bez Pētera neiztikti, izlasi savu vārdu uz tetovējumu, ne? Nav slikts pieteikums, jā.
2: Triperi novērš biksēs ielikts darbā mērcēts pīlāžu zars.
1: Jā.
2: Tas jau ir tuvāk.
1: Lai pirmdienam piedotu visaptverošu akustisko efektu, pie pakaļas pieliek tukšu 3 litru burku.
2: Izgulējums likvidē ar grābekli saceļot augšu izvāļāto labību. Izgulējumi. Nu jā, labībā izgulējumi. Nu, tad...
1: Nu, nevajag sasteikt, ja svētas vēl nav izdegušas, vai ne?
2: Nu, labi. Strādājiet, lūdzu, ja? Lai, kā saka, jums palīdz jūsu pirmsvētku, asprātība. Jums tāda vēl ir saglabājusies, jā. Nu, nāk. Viena no senām dziesmām, kas tiks izcelt ārā, iespējams, jau parīt. Rīgas sporta pils. Nu, bija tāda vieta.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļa skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sāvību. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīja.

0: Necerot, kā saka, uz lielu jūsu aktivitāti, tomēr mēs piesakām rīt stūbo, un šīs te divas dienas vēl viens pasākums ir jādaudzina un jātuvina.
1: Tas pasākums būs nākošajā trešdienā, jā, tad ir mazākā nedēļa palikusi līdz interdienai. Pirmais jūlijas ir tas datums, jā, pa interiem, jau tradicionāls pasākums Talsos. Džez mūzikas svētki, jā, visas dienas garumā, un tas viss notiek baznīcas laukumā, un arī šogad tur notiks šis pasākums, tātad jau no 12. Dienā dažādas radošās darnītes, dažādi mākslinieki būs arī, starp citu, kāds grāmatas lasījums, jā, tur tāda kultūras telpa, kur ir, jā, un tur ar audēju un vietējie mākslinieki, tā. Un tad divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts, jā, tāls bāz, vai ne? Tad vēl četros mums ir tāds pārgājiens apkārt, arī tradicionāls apkārt Tāls ezeram visiem kopīgs.
0: Jā.
1: Nu, un tad atgriežamies atkal atpakaļ laukumā lielajā, nu, baznīcas laukumā, un lielais vakars pulkstens 7:00 sākās, vai ne, un tur šoreiz ja pagājušo gadu bija Latvijas radio Big Bands, ja tagad ir LSM Big Bands, vai kādu viņš tagad saucās, ja?
0: LSM Big Bands, ja droši vien, jā, nu droši
1: vien. Vai sakot, labākais Latvijas Big Bands, vai ne, kopā šoreiz, nevis Raimonds Pauls, Raimonds Pauls būs bišķi vēlāk, bet vakara nakts koncertā, bet tad Bujāns, Aišpurs, Ai Andrejev, Rolands Čē, Andris Griev, instrumenti. Tad viss šiem māksliniekiem Latvijas radio Big Bands ir sagatavojis viņu hitus tādos īpašos aranžējumos. Ja? Tā kā
0: aprīdo,
1: tas jau būs tiešām interesants. Ozols arī vēl. Ja? Tas viss tātad, lielajā vakarā. Nu, un, protams, arī dažādas tur vēl jautras izdarības. Nu, un 10:00 vakarā nakts koncerts baznīcā, tā arī tā tradicionāla lieta, turpat blakus, un tur Šekspīrs, soneti, Pauls, Busuls, Keišs.
0: Jā, jā. Nu, kaut ko Šekspīra vēdīgi mēs prasam arī no jums rīt stūbajā, jo šodien ir ceturtdiena, un ceturtdienās mums parasti jāpabeidz teikums. Mēs izgudrojam pirmo daļu, un tad nu, jūs piestelējat kaut ko klāt, piekabinat. Aiz teiciena, ievada neskatoties uz to. Tātad, nu, mums ir pirmā daļa, jums neskatoties uz to, Jurģis jau ir kaut ko jau ietaisījis.
1: Nu, piemēram, es varu pateikt sākumu. Skapi nolikām pie vārtiem.
0: Neskatoties
2: ir
0: to.
2: Ir vēl mitrās salvetes.
1: Neskatoties.
0: nu, redz, neskatoties to, vēl ir mitrās salvetes. Nu, un modrs, kā vienmēr, ir otrs.
1: Skapi nolikām pie vārtiem.
3: Neskatoties uz to, es tomēr paskatījos.
0: Aha.
1: Ok.
0: Nu, pagaidām pietiek. Dariniet to tuvākajās 3,5 minūtēs. Tik daudz mēs jums dosim laikā. Tikmēr nā, padziedās Luka pats intertēvs.
1: Jā.
0: Nama tēvs 1. jūlijā.

0: dong, ding ding dong, ding ding ding, ding ding dong, ding ding ding, ding ding dong, dong ding dong, ding ding ding, dong ding dong.
1: Rizzo, ne, ne, ne, ne. Jā, tad Rizzo vai tāds vokālais ievadiņš, un nu, mēs nu, trendējamies jau 1. jūlijam interdienas ielūgumi, jā, tad būs, jā,
2: jā, jā.
1: Uzvarētājam, un šodien pabeidzam teikt.
2: Stulbākajam, jā.
1: Stulbākajam, jā. Nu, tā, tad neskatoties uz to, un tad jūs turpiniet. Tā, labi. Egona daikts pēc svētkiem dikti sūrstēja.
3: Neskatoties uz to, zeme vienalga turpina griezties.
1: Nu, pareizi. Nu,
2: pareizi, loģiski.
1: Ļoti, Leonija, ļoti pareizi. Nu, kad nav taču pasaules gals, nu, toču var apārstēt. Jā.
2: Jāzepam bija divas sievas un parūka.
4: Neskatoties uz to, telpas dabūja vēdināt visu dienu, bet smaku tā arī ārā nedabūja.
2: Jā, nav slikti, jā.
1: Šausmas. Tā, Anatolijs Krēpāns pēkšņi aizmirsta tekstu.
5: Neskatoties uz to, ka nav divi pirksti, nemaz nav tik slikti.
2: Nu, no, jā, bet tas, nu, kur nu, pagaid, te pirksti?
1: Viņam vēl viens ir. Nu, Anatolijs Krēpāns pēkšņi aizmirst tekstu.
5: Neskatoties uz šķidro vēdera izēju, sajūtas bija diezgan labas.
2: Nu tā. Nu, Mētelim piešuvu kapuci.
6: Neskatoties uz to, ka šodien ir ļoti grūta darba diena.
2: Nu jā, nebija labi. Vēl kādu vajag, ja?
1: Nu, vajag.
2: Pēc Jāņiem neapēsto šašliku nosūtīja pa pastu sarmītei.
7: Neskatoties uz to, Balderis parakstīja jaunu līgumu.
1: Nu,
2: ok, no, labi.
1: Tās ies tālāk. Lielgraudu krusa krita tieši kabrioletā.
8: Sievas tās teica, lai jau būtu, bet sievas maca, ka tā nebūs.
1: Nu.
2: Lielgraudu krusa krita. Nu. Neskatoties uz to.
8: Savādas sajūtas.
1: Nu, savādas sajūtas. Un pēdējais.
8: Neskatoties uz to, labi nebija nevienam.
2: Nu, jā. Labi. Tā, piekritu startēt pašvaldību vēlēšanās.
9: Neskatoties uz to, ministru kabinets vēl tas pats.
1: Ā,
2: nu labi, ok, jā. Nu,
1: tā politiski trāpīt, kā cik nu tas bija jautri. Tā man tagad ir šī tāds piedāvis. Mazā Klaudija bieži dziedāja bērēs.
10: Neskatoties uz to, sāp pat koka kāja.
1: Pagaidu, nu labi, mazā Klaudija bieži dziedāja bērēs.
10: Neskatoties uz to, attārpošana sniedz vēlamo rezultātu.
1: Un pēdējais.
10: Neskatoties uz to, karuseles galvā bija jau gandrīz apstājies.
1: Tāda jocīga bērna dziedāšana.
2: Ne, nu kāpēc mazā? Mazā viņa arī varbūt mazā auguma, teiksim, 60 gadīgā Klaudija.
1: Jā,
2: kā
1: jā,
2: viņa bija Klaudija. Tā, banka tā nolēma pārvilkt bikses.
11: Neskatoties uz to, sākam gaidīt Ziemassvētkus.
2: Nu.
1: Vai?
11: Neskatoties uz to, Ļeņins turpinās gulēt mauzolejā.
2: Nu, nu labi, nolēm bikses, nu. Vēl viens vēl,
1: ņem? Nē, nu, te kaut kas cits. Cits vīrs nāk jau. Un te ir tā, par biksēm. Aha, joprojām, biksēs vairāk nebija vietas.
12: Neskatoties uz to, viņš ārā iznāca skaļš un sabiedēja bērnus.
2: Viksēs nebija. Vēl vēl, jā?
1: Nu.
2: Teicām taču, brauciet lēnām par tiltu.
12: Neskatoties uz to, dzimuma maiņai nebūs lielas nozīmes.
2: Nav slikti, jā. Nu, labi.
1: Tālāk. Vēl, pa nakti mašīnas stūri kāds bija noskrūvējis nost.
13: Neskatoties uz to, jeblīcis zem manām kājām salūzu.
2: To dziesmu nodziedājām līdz galam.
14: Kad
11: tavu māti, Numis māti. Neskatoties uz to, kas bārdiņa, nies bārdiņa.
1: Nu, šoreiz nesanāca.
2: Veļas mašīna izskatījās labi.
4: Neskatoties uz to, ka dzērušas ļoti, bērnu dārs tomēr šodien strādā.
2: Mm-hmm. Labi.
1: Skudru pūznī iesēdies Inokentijs vairāk nejutās vientuļš.
14: Neskatoties uz to, viņi pēc divām diennaktīm izlaida ārā.
2: Nav slikti, jā. Basē pierakstīju visu, arī autobusu sarakstu.
14: Neskatoties uz to, Rusulam nebija nevainas.
2: No. Sienu pārkrāsojām un ķēzi no flīzēm nokasījām.
14: Neskatoties uz to, pats vainīgs.
2: Žēl,
1: jā. Nu labi, vēl ir darba vietas ballītē, visi alkoholi bija pavelti.
15: Neskatoties uz to, es apēdīšu vēl vienu gabaliņu.
1: Alkoholi bija pavelti.
15: Neskatoties uz to, uz kartas vēl ir nauda.
2: Pat Uldis kurvi uzlika galvā.
15: Neskatoties uz to, tāpat bija skaidrs, kam es iekāpu.
2: Nu, labi. Rutulis svin 55 gadu jubileju.
16: Neskatoties uz to, pirmāt tomēr vēl dzīvi.
2: Sanda netiek ārā no pindacīšas.
17: Neskatoties uz to, bija labi.
2: Ok, un Artis Volfs rītu sāk ar kūleni.
18: Neskatoties uz to, Rasnā Berta, pomēr tās reņģis bija paslēpus kaut kur.
1: Tā, jā, nu vai labi. Tā visa, tā ne, vēl viens atnāca, un man ir...
2: Man vēl ir, jā.
1: Antonām dikti gribējās tieši Rasno Benito.
15: Neskatoties uz to, es paturēšu kefīru.
1: Man nav vairāk.
2: Man ir.
1: Nu, tev ir, bet man nav.
2: Varu apēst 10 sieriņus.
1: Neviena nav. Es teicu, ka šodien būs maza tā aktivitāte. Es pat nezinu, te bija viens, man patika.
4: Neskatoties uz to, telpas dabūja vēdināt visu dienu, bet smaku tā arī ārā nedabūja.
2: Tas bija Jāzebam, bija divas sievas un parūka.
1: Telpas vēdinājums maka nedabūja no divas sievas un parūka. Es domāju, šitas ir labs. Tas ir mums Kaspars Ozvaliņš.
2: Paklausies, pieliksim vēlreiz to pašu. Mēs ir viens cits.
1: No.
2: Jā. Ja arī negribās, eju pasēdēt uz poda.
4: Neskatoties uz to, telpas dabūja vēdināt visu dienu, bet smaku tā arī ārā nedabūja.
1: Pagaid, nu vēl jau...
4: Neskatoties uz to...
1: Pagaid, vēl jau ir, man ir... Pliki bija visi, arī diriģents.
4: Neskatoties uz to, telpas dabūja vēdināt visu dienu, bet smaku.
1: Jā, nā. Un leduskapī kāds klusi dziedāja. Un
4: neskatoties uz to, telpas dabūja vēdināt visu dienu, bet smaku tā arī ārā nedabūja.
1: Labi, tātad Kaspars ir šodienas uzvarētājs, un tad dodās uz Inter ballīti, lielo Inter
2: dienas. Nākošu trešdien, jā. Nākošu trešdien.
1: Aha.
19: Latviju dūdīs. Skan viss skaistāk. Radio SV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: prijet Šajzemes radio. Radio SVHLV.
1: Konkoš, konkoš, konkoš, tagad ir.
2: Jā. Nu, mums ātrais ir fiksais.
1: Blitzkrieg.
2: Zvaniet 286-0090. Uzreiz jau zvanu naidā, ja?
1: Jā.
2: Jā.
1: Un viss un dabu balva.
2: Un tad mēs dabūt balva un... Un balvu kolosālā 27. 28. jūnijā, tas tā kā sestdienas svētdiena, biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais moto šosejas notikums šogad. CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā.
1: Jā. Es esmu prom, paldies.
2: Jā, tu esi prom. Tā kā mežasievas brīvas lūdzu.
1: Jā.
2: Unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības. Jo Superbike klasē startēs starptautiski atzīti Somijas motobraucēji Emily Lahti un Kenny Koskinens. Jā, tieši tā, nu. Kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un biķernieku trases rekordu. 27. jūnijā tātad ir, nu, tātad sestdien ir tie treniņi braucieni, jā, un svētdien tad, nu, pašas sacensības 10 medaļu komplekti tiks. Jā. Izcīnīt, ja ne?
1: Fantastiski.
2: Atmeklētājiem visu dienas garumā pie mēģināšanas zonu, aktivitātes bērniem un tā tālāk.
1: Konkurs.
2: Nu, tad zvan visu.
1: Jā, zvan 286-0090, kas ļoti grib tiešām doties uz šo te pasākumu, jā, kuram, kas saka, trokšņi ir bijis pamāz svētkos, tas gribētu varbūt arī...
2: Ja grib kaut kādu vairāk informāciju, tad Baltijas... Čempionāts moto šosejā ir dā, tur jau viss ir CF moto, jā, Baltijas. Nu, te nu bija. Nē, nu, ir jau mums ir tie čakari arī, esam, te, būsim jau godīgi.
1: Nu, nezinu, ko tad tur nu tā čakarēs. Guļ viss vai strādā? Vai tāpat jau sapgalva?
2: Zin kā, muļķīgi tas, kad mēs varētu, piemēram, uztaisīt konkursu, kurš pirmais ar moci atbrauc, piemēram, pie mums tev sloks jau. Bet tie, kas brauc ar moci, viņi jau tur ne visi ir aprīkot ar tādām ausu telefoniem.
1: Jā, bet šitie viens jau ir tagad. Halo?
3: Labrīt.
1: Jā, kā jūs sauc?
3: Arni.
1: Arni, jūs gribētu doties uz šādu pasākumu?
3: Varbūt.
1: Varbūt, jeb gribētu?
3: Nu, gribētu.
1: Kas ir, nu,
2: tieši tā,
1: gribētu.
2: Nu, pagad, nu, Arni.
3: Nu, ja jau pazarīju, tev gribētu, man teikt.
2: Nē, ir
1: mums tā... Tu pats tiec ar sevi skaidrībā, gribētu, tu noteikti.
2: Tad, ja mēs tev iedosim bilētus uz to pasākumu, tu ies uz viņu.
3: Es priecāšos.
1: Tu priecāsies, ja tu ies.
2: Tu priecās, jā, jā. Iešu.
1: Ā, nu, tā viss.
2: Tu iesi, un tad tu iesi, un tur tu priecāsies.
3: Nē.
1: Jo mums nav jēgas, ka tu mums te priecājies tagad otrā galā tur.
2: Saprot, Arni?
1: Jā, tur ir atšķirība liela. Viss, Arni,
2: Arni, no kurienes esi?
3: Un Lielvārdis.
2: Un pats ar emocis brauc, ko?
3: Citreiz.
1: Kuro tieši reizē?
2: Kuro reizē? Kurā reizē tu brauc, izstāst mums?
3: Tā kā sanāk.
1: Ā.
2: Tu brauc citā reizē, kad tev sanāk.
3: Jā.
1: Šitā nu, nav tā reize, ne?
2: Nu, tu esi tāds...
3: Nu, tagad tas mašīna brauc, ko es varu padarīt.
2: Nu, ko es varu padarīt? Nu, brauc. Nu, ko tu Arni var padarīt?
1: Arni, viss kārtībā, viss, tu zinējis, nav jāatbild ne uz kādu jautājumu.
2: Jā, tev nav jāmet kūliņi, nekas nav jādara.
1: Jādzied skaļi, un vēl, jā, viss dabūt, viss neliec nost, to liek.
2: Un tu varēsi ietai 27. un 28. un ņemt līdz vēl kādas, nu, vai kādu, vai ne, bet, nu, ar moci. Un ja tu aizbrauks ar moci starp citu, vai ne?
1: Nu, kas būs?
2: Tu varēsi pievienoties svētdien, jā, varēsi pievienoties parāds braucienam pa leģendāro biķernei trasu, saproties?
3: Super.
2: A kas tevi pa mocev?
3: Pasteiksimies kaut kādu, ja dabūt,
1: ja te. Paskatīsies viņš tikai. Nu, labi, viss, Arnis vinnētājs, viss, redz, kā, re, kā notiek. Ideāli. Nu, ideāli varbūt ne, bet vispār tā tas to. Un tagad būs ideāli dziesma priekš šitā visa. Koka mocis. Kādreiz mums bija tāds gabaliņš.

Šī diena Latvijā gaidāmas silta, diezgan saulaina, bet vietām būs vairāk mākoņu, vietām valsts austrumos gaidāms arī īslaicīgas lietas, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē vēsāks plus 18 plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņu, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi.

0: Viena minūte pāri pulksteni deviņiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Jāņu brīvdienās piecu dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kas noslīkst jūrā, upēs un piemājas dīķos. Ap 2/3 gadījumu slīkšanas iemesls ir saistīts ar alkoholu lietošanu. Un šogad Līgo dienā un Jāņu dienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferi nekā divos iepriekšējos gados, tas izriet no valsts policijas. Pārstāv Jura Jančevska šorīt stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pērn divās svētku dienās tādi bija 23, un šogad 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 81 transporta līdzekļu vadītāju alkohola reibumā un 53 gadījumos sākti krimināli procesi, kas lielākoties nozīmē, ka autovadītāji bija ļoti spēcīgā reibumā. Pastiprināt autovadītāju kontroles ceļiem policija sola turpināt arī šodien, kad daudz cilvēki atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās. Tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem, vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmē arī mācību procesu un valsts pārbaudes darba norisi. Venecuēlas atricinājušas divas postošas zemestrīces. Venecuēlas pagaida prezidenta Delsi Rodriguez izsludinājusi valstī ārkārtas stāvokli. Zemestrīce prasījusi vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojāgājušo un cietušo skaits būs daudz, daudz lielāks. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā sakojuši arī 20 pēcgrūdieni un slēgta startautiskā lidosta netālu no Karakasas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības, samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas drona triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Un vairāk Telegram kanāli ziņo, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumiem šonakt pakļaut arī anektētā Krīma. Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm. Šajās dienās 35 grādu karstuma Eiropā izjūta apmēram 100 miljonu cilvēku, lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā arī lielā daļā Anglijas, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļa austrumos arī noticis transformatoru bojājums un bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu mājasaimniecību. Lai glābtu ceļus dienesti Eiropā visā valstī apsmidzina ar baltu krāsu ceļus ar kaļķu maisījumu, kas atsturo gaismu un attiecīgi dzesē segumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudzviet pakāpsies virs plus 30 grādiem, tā kā teju visu turpmāko nedēļu laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs pārsvarā ar saulainu, sausu un karstu laiku. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Bujāns, turpinām darīt.
2: Oh, yeah. Radio SVH.
3: LV.

0: Nu, ko, beidzot viņi ir atgriezušies savā dzimtajās ārēs, tie ir brāļi no grupas
1: Brāļi Dēkas.
0: Jā, jūsu mīļākā country grupa un daudz no klausītājiem gatavi mums bučot kājas par to, ka mēs savu viņus uzaicinājuši.
2: Jā, tas viss jūsu dēļ, dārgi.
0: Jā. Nē, tu viss 25. Atnākt uz kaut kādu agru rīta šovu, tas ir varoņdarbs.
2: Un mēs arī neesam baistrāk nokavējuši arī.
0: Es jūs vietā atteiktos vienkārši.
2: Mēs nepavilktu. Tāpēc mēs esam grupa Dēka.
0: Dēks. Jā. Kā Dēkais sokājās, jeb socijās tajā aizvadītajā sētu laikā?
1: Jeb socēnieks bija kaut kāds.
0: Kur tad ir tas socs, vai viņam gribās kaut ko, jeb viņš nevar vairs nocurēt?
2: Vai iešaut bišķi kaut ko.
0: Nu, kā socijās?
2: Nu, visiem priecīgus svētkus un visiem jaukas sajūtas atpakaļ pie ierastajiem darba ritmiem. Mm-hmm. Sestdienā mēs bijām vienā tādā privātā.
1: Tur tās bikses nospēlē?
3: Nē, tās humpalās
2: nospēlē. Jā. Kur nospēlējām?
3: Nosakt vai pirms kā maiku vajag?
2: Jā.
3: Nē, es nesaku viņas nemaz. Šitās jau foršas ir platās bikses, tas foršas stilīgi, man liekas.
2: Jā. Bet, jā, sestdienā mēs iesākām mūsu lielo garo vilcienu, braucienu koncertā dzimšanas dienā mūsu draugam, kur bija sabiedrības krējums visāds un tur bija lokasnē.
3: Sabiedrības skābais krējums.
2: Jā.
0: Ko, tu jau biji pie krējuma, kur tu vēl biji palicis pārgrēm?
1: Mēs bijām dažādos skābajos krējumos.
3: Mēs bijām Lilastē.
1: Lilastē jūs bija?
0: Nūdistenē.
1: Nūdistenē nodevā duguļš.
3: Mēs skābais krējums. Jā, tur bija dzimšanas dienas tusiņš, tur Rolands Če uzstājās arī tur, un tad mēs tur uzstājāmies, un tad nodevām uguņus skaidrā prātā, teiksim tā.
1: Jā. Skaidrā prātā, un pēc tam vēl kādu mūlī tikai.
0: Jā.
2: Nē, mums skaidrais ir otrādi.
0: Če, lai to savu country
3: galvu. Nē, viņš Če uzspēlē vēl tur.
2: Viņš izrādīja cieņu šoreiz.
3: Man jau arī likās, ka viņš medību laukas spēlēs, bet nenuspēlē.
0: Labi.
1: Nē, viņš bija...
0: A jūs netaisaties repot sākt kaut kad?
3: Kaut kad jau ir jau.
1: Nav jau.
0: Jeb ir jau kaut kas.
3: Mēs jau tur tā dikcija jau ir, kāda viņa ir tur tajā dziedēšanā.
2: Pātrinam Spotify, YouTube un tad...
0: Man būs.
3: Bet, ko es gribēju teikt?
1: Nu labi, bet tas bija kad? Tas bija sestdien.
2: Tas bija sestdien,
1: tas bija iespējams. Tas bija sestdien.
0: Nu, tas jau bija.
3: Jā, palīgot, tad mēs izdomājām, pa svētkiem mēs izdomājām, ka mēs nespēlēsim. Nē, mums bija visādi piedāvājumi, bet visi neviens negribēja maksāt, tāpēc, ka es saprotu, ka līgo laikā jāspēlē, jāsaņem honorārs reizi 3 vai 4, un viņi negribēja tā darīt, un tad mēs arī negribējām tā darīt.
1: Bet piedāvājumi šo vai tiešām viņi nesaprot, ka jūs to visu darat peļņas nolūkos, vai ne?
3: Vai ne, kas tas ir?
0: Kurs
3: tas ir tās taisības?
0: Jums jau tie svētki ir pie vietas, vadē, bet galvenais ir peļņas nolūk.
3: Nu jā, tas ir tur šovs un cirks, tur jau nevar tā vienkārši.
0: Jūs taču no tā iztiekat, dzīvojat, ieguldat savās nākamās un projektos.
3: Ne jau mēs pašējiem tur rakstītās, ne jau mums rakstītās dziesmas.
0: Taču neapēdat, neizēdat biezpienā to visu.
1: Vai jūs ieguldat?
0: Tranu medu.
3: Ar tranu pienīgu.
0: Bišu
2: pērmā. Bet mēs sākām mazliet ātrāk.
3: Bišu spērma, man liekas, tā skaitās īstenībā. Bišus par tranu pieniņš, bišu spērma, laikam es tā saprotu.
0: Jā,
3: un viņš ļoti labi ir cilvēkiem libido un auglībai, tā kā droši ēdat ar
0: grotēm. Grupa Dēka mums atnesa spermu.
1: Tranu.
0: Viņa ir dziesma. Es seju sēklu, tas tāpēc arī.
3: Seju sēklu, jā.
1: Nu, tad viss tikai bija sestdienā un nekā pēc tam vairs nebija, jā?
3: Tāpēc jau vēl dienas viss ir sajukuši.
0: Mēs jau domājam, ka jūs divu to tur sēžamo vietu augstumā kaut kur esat lekuši pāri kaut kādam.
3: Nē, mēs šoreiz izdomājam, mums parasti tā ir, bet mēs šoreiz izdomājam,
2: ka mēs svinējam.
0: Ok, kā jūs svinējāt? Vienkārši tā, kā parasti cilvēki.
3: Jā, mēs bijām Ogrēm, un man tur maz mājiņa pie pašas upes ir, un tad mēs tur saicinājām visādas draugus, un tad draudzene bija dusmīga, tāpēc, kad bija pārāk daudz draugu, laikam pie 30 cilvēkiem mēs tur beigās salasījāmies.
1: Tas jau nav daudz, tas nav daudz.
3: Nu, mums tas ir daudz, ka pēc tam pašam jāvāc viss ir, un neviens tur baigi nenovērtē tavu darbu, ielikt to, tad ir pa daudz.
1: Tas gan, jā.
3: Un pēc tam tu tāds tā kā nabaks, pēc tam sēdi, tur domā, johai,
2: tāpēc, ka nevis jāvāc,
3: bet mēs no rīta 9:00 visi aizbraucām foršņo ar laivām no Glāžšķūņa. no kur Lielvārs lidlauks, tur Glāršķūnas, tad izbraucam ar tām laivām. Un nu johai dī, tur sanāca, man vismaz sanāca tā draudzene beigās izdomāja, tad vispār divi draudzene beidzās līgo, beidzot izdomāja, ka viņi teica, lai es palikšu mājās, tur vēl jāpiekārto, tad es ar suni bijām, un tad tās pārējās tur 9-10 laivas, un tad es beigās viens pats maucu visu tos. Likās 3-4 stundas paērēs, te pat pa, nu, pa, pa šito, pa straumu, un būs viss forši.
2: Un Aliņa nepalīdzās.
3: Nu, ei, nu, šitā te sen nebija dabūjis. Un vēl plusā tam visam, viss skatos, zieķējās ar to savu SPV, LGBTQ smēri, ja, lai tā saula danāk virsū. Un es domāju, Danē, es taisam diezgan, nu tā. Nu,
1: kas pats, tā pa smēri tāda ir?
3: Nu, SPV tā kaut kā. SPV, lai saules iedegšanas krēms.
2: Lai pa traniņu nekļūtu.
3: Lai pa traniņu nekļūtu. Pieniņā. Nu, lūk, un es domāju, nē, man jau tāda, tāda patīk saula, pievelkošu nedaudz tas to čigānu, to ritmu sitam tur. Un domāju, nē, man nevajadzēs. Nu, divas stundas vēlāk.
0: Bet nu tagad sarkas.
3: Da, visi pleci apdeguši un abagam, un nā, tagad, jā, viss sāpīgi, viss likt pleci.
1: Nē, kā ka ideja, tā kraklu uzdevot neiedomājies, jā?
3: Nē, man jau bija kraklas mugurā.
1: Cauri krakla bija.
0: Ā, tev bija šoferi.
3: Nu, sejas es kraklu gan neliku, bet, nu, kraklas nebija, bet tas mātes sitamais, vai tas sievas sitamais
0: mātes. Mātes sitamais kraklas. To es arī prasīt. Tu visu laiku šito te. Draudzēt, jautājums, kad jūs precēsieties?
3: Es viņu bildināju, īstenībā, tagad 10 gadu jubileja bija 22. janvāri.
0: Nu, tāpēc tu uzvilk to sitamo
3: gadu. Jā.
1: Lai redz, kurš
0: lai neko. Lai pierod jau.
1: Un tāpēc viņš nesakrēja visu sievu sitamais, viņš saka, māte sitamais kreklu.
3: Tāpēc, ka līga vēl dzīve ir, māte gan vairs nav, tāpēc.
2: Nu, un es atkal biju laivā ar Reinu Puriņu, mūsu trompetistu.
3: Ā, tur arī labs stāsts.
2: Kas iedod...
1: Viņš tāds ko ar trompetistu.
2: Ekstra svaru iedod
3: jā, laivā. Jā, viņš tāds, viņam divas laivas vajadzēja. Teorētiski.
2: Un tad mēs rīvējāmies pie tiem oļiem ik pa laikam kaut kur. Un tad beigās, pašās beigās, pie pēdējā līkumā, mēs izdomājam, ka mēs varbūt ļausim, lai mūs apmet riņķī. Tad mēs apmetām riņķīs un aizgāja kameras un telefonu un visas tukšās pudeles. Paldies savācējiem, un, kas pa ceļam savāca. Un, nu, jā, un tad telefons paaizgāja pa burbulu.
3: Jā. Oh, stulbākais jau tas, ka viņš tagad izdomāja, ka viņš 6 mēnešus jau nav nedzers vairāk, ka tā viņam ļoti patik iedzert un uzpīpēt. Un tad viņš tagad nabaks pazaudēs, tas Reinis, nabaks korpulentais mūsu trompetists, pazaudēs to telefonu, nabaks tajā
0: skaidrā
3: upē.
0: Skaidrā prātā.
3: Un viņš aizbrauc blien apakaļ, un viņš nedzert, nepīpēt vairs vēl. Kur likties vispār?
2: Mēs sakam, nu, beidzot būs iemesls, tad kā daliņu varbūt iedzert.
3: Un viņš saka, vispār nedzert neko, ne. Tā kā, nu, malac, tas
0: un būtu dzērs, būtu šitādi nelaikot.
2: Jā. Jo tur jau līdzsvars labāks paliek.
3: Bet mums tur forši atbraucām vienīgais, jā, pēc tā, kad sākās tas laiva brauciens no tā paša rīta, tad baigi nepaliek vairāk spēka, neko tur baigi tur ballēties, bet, nu, labi, pēc otrā, trešā dzēriena tur jau viss kārtībā, protams, ir. Bet tad mums bija ieplānots, mums bija atvedām savu skaņu sistēmu, karoki visu spēlēm, tur arī no dēkas, mums bija cilvēki visādi, tā tur, nu, tik laidām vaļā, un tas bija forši.
0: Kurš gabals tā gāja visvairāk?
3: Visvairāk, nu, jau
0: vecās. Mammo, es gribu.
3: Mammo, es gribu sēt tevi apakaļ. Bet, nē, tur visi, nu, visi paziskās, visi Raimonda Paula dziesmi, tur gāja visi, protams. Un tad arī vēlāk, tā, kad jau bija situs tā stunda pēc 11-12, kad saulīti jau bija ritais, tad mēs uzlikām ārā poršu pie upītes ekrānu, ko mēs bijām no palagu uztaisījuši uz projektoru, skatījāmies limuzīnu.
2: Limuzīnu, jā, krāsā, porno versiju.
3: Jā, jā, limuzīns Jāņu trans piediņu krāsā.
0: Porno versiju.
3: Jā, un pēc tam aizgājā porno skatījāmies. Un tad jau bija kaut kā
1: viņš tā. Viņš visu laiku var runāt, viņš varētu runāt kādu stundu mierīgi.
3: No, un neko, es domāju, ka mēs neko nepazinīju, lai atbrauc cemās.
0: Kā baterijas jau ir uzlādātas?
3: Tā.
2: Saules baterijas.
0: A, kāpēc?
3: Saules baterijas.
0: Viņam cepuri tāpēc ir, jo tā, kad salādējās pa daudz, tad vispār ir.
3: Jā.
0: Nu, viņš uzlādē un tev uzliek.
3: Nu, kā jums gāja, ko tu jūs darījāt?
1: Mēs šādi sējām.
0: Mēs pēcņas nolūkos
1: bijām. Mēs bijām pēcņas nolūkos vairākās vietās, jā, bet klausies, kur jums tagad kaut kas ir, kaut kas tāds?
3: Jā, tagad mums būs
1: tā. Tad žurnālisks jautājums, kādi jūs nākotnes plāni?
3: Jā, es jau stāstīju par bērnu albumu, vai vēl ne?
1: Nu, to viņš stāstīja.
2: Tas vispār nav peļņas variants. Ārā dienās vēlreiz vajag pastāvēt. Jā, bet tas vispār nav nekā domāts peļņas, kā peļņas pasākums, ko bet gribam uzrastīt bērnu albumu.
1: Labi, nē.
2: Mēs, kā teikt, iesēt cēklu nākotnē. Jā, teiksim tā, bērnos iesēt cēklu. Tā pilsēt, ja mēs un, bet bērnu albums bija jāplānots, tāpēc, ka, nu, tur, protams, ka var labi nopelnīt.
0: Un kas tur būs pa dziesām?
2: Pirmā, kā man
0: ienāca
2: domāju, uzreiz, kad prātā mēs esam uz skatuves un ir bērnu pulks liels, un tad mēs sakam, kā saka, pelītē, pīpelītē, pīpelītē, pīpelītē. Tas bija
1: pirmais. Skaidrs, ka jūs arestēs, protams.
2: jā. Bet tā bija tāda ideja, tas jau nav. Pārinties, jā. Tur mēs arī esam bijuši, jā. Tur mēs arī esam bijuši, jā. Starp citu, Alīzes ielā. Pārinties. Nē, pārinties bija. Nē, tur bija bērnams. Tur mēs nebijām.
1: Tur jūs vēl neesam
2: bijuši. Tur mēs vēl neesam
1: bijuši.
2: Bet mums būs koncerti, tagad sāksies tie country, visi tie ir trīs, man liekas, tagad tas, kas Bauskas country festivāls bija ordināli, viņš tagad pārceļās uz Salkrastēm un steampunk festivāls viņš būs. Tā viņš saprat. Jā, Salkrastēs būs arī. Tev būs Salkrastēs arī.
0: Steampunks, tur afišs jau viena maza afiša ir jau.
2: 11. jūlijs.
0: Jā.
1: Jūs tur būsiet zvejnieks.
2: Mēs tur būsim.
1: Tā kā zvejnieks svētki būs, jā.
0: Vot kas ir steampunks izstāst?
2: Vot redzi, tas ir tā kā šitā, kā es sapratu, tie ir tie bija tā Mad Max filma, zini tā, tur kur.
0: Jā. Nu, tā, it, kā it kā retro, bet baigi futuristiski.
2: Jā. Nu tā, es līdz galam nesaprotu, kā tas nu, līmēs ar to pusi. Tās
0: retro apvienots ar baigo tādiem mehānismiem, visādiem mēslēm.
2: Jā, pastaisītiem visādiem, kas ir, nesam uztaisīties. Nu, tepat
0: nu, reka. Tā jums arī jāpielogo, jums jābra. Jums ir kaut kāds sīpašs
2: bungi. Mums ir vēsturiskais spēkrati, mēs tas derēs. Jā. Nevis spēkrats, bet vecs sūds.
1: Vecs sūds jums ir, jā?
2: Vecs sūds jums ir, nu jā.
0: Vecs sūds jums ir,
2: nu
0: jā.
2: Nu, tā kā tur aizbrauks, tad tas būs, bet tas ir 11. Bet pirms tam mums vēl ir tukumā, 3. jūlijā būs country spētki. Arī kaut kādi tagad laikam jauni vai vecies, nezinu, bet tur ātri mūs sazinīja, pateicām šitādu lielu ciparu un man teica nekādu problēmu. un tad pēc tam ir tad Salkrasti, un tad ir, tad ir tā, un tad ir 11. augusts ir country Iecava. Un tad es saprotu, kad ir alus festivāls Hops apakaļ, bet viņš nebūs, viņš bija...
1: Viņš būs hip-hops.
2: Jā, nē, viņš tagad būs turpat Rīgā, kā to laukums sauc tur, kur...
0: Esplanāde,
2: bet viņš bija
1: Brīvības
2: tagad...
1: Brīvības
2: laukums. Viņš bija jūnijā, jūlijā, tagad būs laikam septembrī, kaut kur no 3. līdz 6. Tā es tāds baumas dzirdu. Un tad mums Raiņa, tā, ko mēs uzraktējam Raiņa albumus Raiņa dzēju, tad būs ar Aspazijas muzejā. Tas būs muzeja dienas laikam.
1: Jā.
2: 11. septembris. To mēs pienu, jo mēs arī...
0: Ot kādas attiecības ar Raini, kā jums tur ir?
2: Viens koncertnieks mums bija. Viņu nav kur spēlēt. Mums jau sagaida, ka mēs tur taisim cirku, bet pie Raini baigi tur nevar neko cirkot.
0: Vai, nu, ir tas Raini albums, tāls noskaņas zilā vakarā. Jā. Kuru no tiem mēs varētu tagad paklausīties, piemēram? Nu, kur jums pašiem?
2: Vai jau visus?
0: Nu, Raini, nu kā dāk.
2: Nē, tur ir viņš diezgan... Ne, man pat nāc valvus, patīk ļoti.
1: Citām tev patīk šitais albums.
2: No citām mūsu dziesmām noteikti, ka jā.
0: Pārējie visi ir VS.
2: Yeah. Noteikti.
1: Nu tā jau sanāk.
2: Jā. Bet
1: mums jau
2: jāreiz tur uzlikt.
0: Jūras vaidi.
2: Jūras vaidi. Jā.
1: Apār, kurš no jums ir tas pavārs? Tu esi pavārs.
2: Es jā. Es apakaļ, šodien apakaļ uz darbu.
1: Vies uz darbu šodien, jā?
2: Nē. Es tam mašīnu braukšu ar VS.
0: Vai labi, Raini liksim mierā. Tas pēc svētkiem varbūt nemaz
2: pārāk mierīgi, jā.
1: Varbūt tieši pēc svētkiem. Un ko tu taisīji šodien pusdienās? Tu jau zini, ko tu taisīji?
2: Mums ir jauna ēdienkarte, ka tu...
0: Pēc tam, mēs svētkiem beigās uzliksim.
2: Jauna ēdienkarte un taisīsim ēdienu pamatā. Jā.
1: Ēdienu jūs taisīsim?
2: Jā, nu, pavār mēdz uztaisīt ēstrību.
1: Jā.
2: Viņi tikai
1: kurā... tā, ka viņi tikai ēd.
2: Jā. Darbinieku pusdienas ir 1:30, tā kā droši, dāmas un kungi, kas meklē darbu, var arī paēst.
1: Kur tu? Tie, kas meklē darbu.
2: Jā, pastrādāt un tad paēst. Un maksā arī normāli.
0: Ej, nu kolosāli. Jā. Man liekas, ka mums viss ar jums ir skaidrs.
1: Jūs tagad varētu iet prom.
0: Kad tas bērna albums būs?
2: Nezinu, tā kā jāizdara.
0: Labi.
1: Tā kā būs.
0: Pagaidām.
1: Kad viņš būs, tā kā būs.
0: Ne jau līnīdējies.
3: Līnīdējies.
1: Uzdams.
3: Garas līnijas.
0: Sadodamies rokās.
1: Jūs arī mākat līnīdējies?
3: Jā, tur jau ir tās, kuras vienkārši. Tā ir mūsu dziesmē, mēs mākam. Tur baigi viegli. Bet īstenībā tāda dziesma tiešām, viņa ir tik vienkārši, ka nu, tur skaidrs, ka bērns to var izdarīt. Bet ir interesanti, kad ir bijuši pilsētas svēti, kur mēs viņus spēlējam. Nu, tur visus sasauc, un tur, nu, tur tie soļi tik vienkārši, ka tur pat, es nezinu, pat vēs var to izdarīt. Ja? Un, bet jā, un man ir bijuši mazi bērni opā šitā tēma, ka mēs tur visi dejam, veca somas un pieaugušie.
2: Māci tajā grakus
3: citi, kas saprot, jā, un tad citi, kas saprot, atkal no kaut kādas citas puses, kā viņi tur saprot, bet nu beigās visi dansā. Tā, kā, tā ir tāda ļoti vienkārši, ļoti tik gandrīz stulba dziesma,
0: jā.
3: Bet strādā.
0: Tieši to mums arī šorīt gribās. Kaut ko
1: stulbu.
0: Jā.
3: Es dzirdēju pa ceļiem brauc pirms tur sanāc, jūs atradāt to uzvarētā. Jā, kas bija tas, kad
0: mēģināja
3: nestoties to, jā, mēģināja visu izvedināt, tāpat bija jāveidina vēlreiz visu. Jā, tas visur līmējās iekšā.
0: Visur, jā. Nu, kad jūs aiziesiet, mēs tad arī
3: izveidināsim.
0: Vai ne, mēģināsim. Dēkas smaku jau ārā nedabūt, vai ne? Grupa dēka pie mums siemos bija, nu tad viss pieceļamies kājās, sastājamies viens otram
1: blakus
0: vai aiz muguras un aiziet, jā. Lūdzu, līnija.

0: nākotnē caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV
0: 100 FM.
2: Vīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami. Atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem. Atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Viļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1 eiro 45 centi. Rimi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
8: Biļetes fazevents.lv.
9: Es esmu sveicināts Edibē Roda klausītē. Turpmākajā 3. saturēti šis raidības saklis. Mēs dzirdēsim ļoti smagu mūziku. Es pat gribētu nebīties šī vārda bīstam. Tas tev nav latviešu restorāns mūzika, kad te do pa kastroļiem, jā? Jūs klausties Radio SHLV, BB Brokast.

0: nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Jā, nu kādam nebūs jāpērk, kādam būs divi ielūgumi uz labvēlīgā tipā lielo koncertu Salkrastos, kas 27. jūnijā, nu pavisam drīz šīs nedēļas beigās pēc pāris dienām jau aiziet, jā. Bet mēs lēni gari atgriežamies dzīvē no tiem svētkiem, diezgan gari tie bija kā vienmēr uz līgo. Un tā nu sanāca, ka mums jāpielieto arī kaut kādas iepriekš varbūt nezināmas sentēvu metodes, lai tajā dzīvē tiktu atpakaļ un varētu atkal iet un dejot līniju dejas un vārīt cilvēkiem putru.
4: Nu, tā, tieši tā, jā.
3: Nu tad atgriešanās dzīvē.
4: Vecdevs gan tieši teica, ka nevajag likt mēli pie kronas, bet man palīdz.
3: Nu, pirms iet uz darbu jāpārmet krusts.
4: Viss jaunais labi aizmirst vecais un pensionārs Iezums atrada kladītē klases biedrinas Ivitas telefonu numuru. Un cerība sāka celties uz augšu.
3: Labi. Jāpaprasa kādam daļdārzniekam, lai apcēptu nedaudz mazāku to ozolu vainagu. Pavisam nost labāk uzreiz neraut, kā acis neapžilbst. Šitā.
4: Izlasi savu vārdu uz tetovējumam.
3: Sauli man uzaust balvu autoostā, sežot blakus svešai sievietei, lai gan zinu, ka tagad man bija jābūt grobiņā.
4: Atver burku, izdzer sulu un mēģina atcerēties, kā viņu sauc.
3: Jā, burku, 3 litru, kamēr jā. Cer, tikmēr atcerās. Jā, labi. 14 dienu laikā var atgriezt visu, ja ir saglabājies kāds dokuments šitāte.
4: Saka, ka pietiek aizbērtais krekla, bet droši paliek nedroši, es bēru ledu biksēs.
3: No sentēvu gaņiem siļķe, piens, kūka un palikušais auls atgriezīs dzīvē ikviedu.
4: Triperi novērs biksēs ielikts darvā mērcēts pīlāģu zars.
3: Šis ir precīzākais, tas, ko mēs no jums arī gribējām.
4: Tieši
3: jūs
4: tā,
3: tur
4: jā.
3: Kaut ko tur, nezinu, kaut ko tur lidojat pa gaisiem. Ļauj nostāvēties tumšā vietā apmēram 10-15 minūtes, apgaisi ar pelniem un tici man atnāks. Memorija atgriezīsies.
4: Kā mans vectēvs teica, labs mopēts zinās ceļu uz mājām pēc kārtīgas svinēšanas. Man liekas, arī šis ir ļoti precīzi, jā.
3: Pie bagāta vīra jāiet vecā mēnesī, pie nabaga var neiet jebkurā.
4: Tieši tā.
3: Tāds ticējums.
4: Nu tad Juris, lai iet
3: nu,
4: uz koncertu.
3: Nu tad Juri labprāt, es
4: redzētu. Par to triperi, ja?
3: Par to triperi, nu tas ir tad pēc svētku tāds aicinājums. Triperi novērš biksēs ielikts darvā mērcēts pīlāču zars.
4: Nu prīdā.
3: Pamēģiniet.
4: Rekomendējam.
3: Jums taču to vajag.
4: Jā. Kā tad?
3: Lūdzu. Juris šīs dienas uzvarētājs divas biļetes un tad nu viņš varēs sabaudīt arī mamamās sālītos gurķus. 27. jūnijas neaizmirstiet, tikšanās vieta nav maināma. Salkrastī.

0: Johaidī, uzmanības skatās.
1: Nu redz, hūtaiņi tiek vazāti pa visām stācijām, pasaka, visās istabās, arī virtuvē.
2: Kāda?
1: Jā, un tagad viss aizsakāk pie mētinēm, tas stāstīts, saudas dēkas, jā, grupa dēka. Tas ir labi, ka ir tāds cilvēks, kuriem var paļauties, vai ne, un uzreiz pēc svētkiem otrā rītā uzaicināt. Redz, kārtīgi viss bez... Bez
2: vai mēs būtu, mēs būtu varējuši dabūt līvus šodien šeit? Nu tā ka nē, nu būsim realisti.
1: Jā, vai pērkonu pirmo sastāvu.
2: Jā. Vai menuetu, piemēram.
1: Nu, tipu 95. gada versija arī būtu visam sarežģīta.
2: Protams.
1: Tur pat es nebūtu atnācis tikties ar sevi. Jā, bet tagad visār man tāda sajūta, ka ir tāds mieriņš iestājies attiecībā uz to, jeb man tā rādās vienkārši no saviem augstumiem, jeb zemumiem, es nezinu.
2: Ir.
1: Ir tā kaut kā.
2: Ir, laikam. Nu, ir vēl, protams, ir vietas, kā Vecpiebalga, kur vēl cilvēki turās pie tradīcijām.
1: Pēdējo spēku. Alaugsts vēl, ne?
2: Jā.
1: Bija kaut kas pa pliko ar laidu, vai?
2: Protams.
1: Pa pliko ar laidu, vai?
2: Protams.
1: Jā.
2: Ir skuķi, džeki un slapiem krekliem un tā.

0: Uz viņš grib skriet pliks, viņš grib skriet pliks.
1: Vai skatīties. Nu jā. Nu tā, tā.
0: Nē, nē, viņš bija gatavs piedīties.
1: Nu labi, labi, es saprotu.
0: Es nokavēju.
1: Visu nokavēju.
0: Pusotru stundu es nokavēju, ak, Dievs.
1: Jā,
0: jā. Es to nelaimu. Klāb, bet izrādās šodien ir svētki Dakšiņai. 1630. Gadā, es skatos dienu vēsturē, Massačūsetsas gubernators Vintropa kungs pirmo reizi Amerikas kontinenta vēsturē ietur pusdienas ar Dakšiņas palīdzību. 1630.
1: Tam tikai ar rokām ēdi, droši.
0: Droši vien ar rokām, vai pat aizno no galda.
1: Vai no, ar mutē.
0: Nāzis un karoti, droši vien, kas tam bija vēl cits.
1: Nāzis, nu, jā, nu nāzis.
0: Nu, nāzis bija vajadzīgs, nāzis jā. Bija vajadzīgs, nāzis jau arī.
1: Jā, Dakšiņa. Dakšiņa, jā, tiešām tāds jocīgs izstrādājums.
0: Jā, citu, pasies, itaču tikai kociņiem un neko citu nevajag.
1: Mhm. Labi, jums lai labā apetīt.
0: Kā viņi zupu dabonīšā tiem kosiem, tad dzer vienkārši zupu dzer, jā?
1: Viņi tūmu te pieliek un te viņi šļok, ka tiem kokiem arī bišķi tur...
0: Iešļakst.
1: Jā, iešļakst iekšā kādu klimpu, tur jau visādi klimpas un ūdeles arī, uj, dieva zīmes, tur iekšā visādi ragaini un mataini un visādi tie vēl dzīvi, esoši, viss kaut kas tur viņiem ir. Tas tā par austrumu virtuvu ķīniešu sevišķi, bet, nu, tu biji ticies arī ar konsulātu, ar vēstniecību.
0: Man nebija pārunas par
1: ģeopolitiku un ešanu.
0: Man vispār nebija pārunas konkrēt ar konsulātu.
1: Labi, pieliksim punktu mūsu šeit satversmei, vai ne, ja sarunai, vai ne, ar Normundu Rutuļu jauno gabalu Laimīgā tu. Nu, tā mēs viņu palaidām, reku, pirms svētkiem, bet es skatos, pa svētkiem vispār nav skanējis. Kas jūs?
0: Psihi?
1: Dzene. Kas notiek?

0: ja tu kādreiz zinātu, ja tu kādreiz zinātu, ka Latvijas radio un televīzija tagad būs vienkārši LSM, varē, nebūs tāda, nu, te vecie nosaukumi viss vairāk, nebūs. Tagad,
1: jā.
0: Kā bija, Latvijas radio mētājās pa grīdu, tagad var ņemt.
1: Man liekas, ka tur ir kaut kāds gājiens tajā visā. Jā. Jo tagad tas nozīmē to, ka Latvijas radio, viņš ir brīvs.
0: Brīvs
1: nosaukums.
0: Nu,
1: mēs to varētu piesaļināt.
0: Mēs varam paņemt, jā.
1: Mēs esam Latvijas radio, čit vai nazīt, kur problēma, ne?
0: Kas notiek, ko viņi tur ar puķiem, ko... Ne, tā sandala visu pārvērš pa farsu, tādu celebrāciju. Mēs te vienkārši puikam par, un tā tur kaut kādām puķu vītnēm, ko tur viss oģījumi. Nē, nu viņi jau mums varētu nes, jā. Jā, tad relatīvs, bet vai mums vajag? Nu, kāds var paņemt tagad, reku, tikko kaut kāds Liepājas radio attaisījās vaļā, jā. Nu, varēja paņemt kā Latvijas radio.
1: Nu, ja Ventspilī ir Liepājas, Ventspilī ir koncerts zāle Latvija, tad kāpēc, lai Liepājā nebūtu Latvijas radio, vai ne? Nu, tā kāpēc, kur ir problēma? Tagad nē, es domāju, ziko, mēs varētu paņemt Latvijas radio. Mēs varētu turpmāk būt Latvijas radio BB Brokas. Nu, kā? BB Brokas, Latvijas radio. Nu?
0: Jā. Nu, pagaidi, nu kā tad,
1: nu, lai cīns
0: pret seno nosaukumu mēs tā nevaram darīt, nu tomēr mēs tad tā...
1: Nu, labi, Latvijas radio...
0: Gan drīz vai dibinātā.
1: Nē, tad Latvijas radio SVH pie
0: jā, radio SVH, Latvijas radio.
1: Latvijas radio SVH.
0: Nu. Latvijas SVH radio.
1: Latvijas SVH radio, tā. Nu, jā, nu kaut kā.
0: Latvijas radio SVH. Nu, kaut kā tā. Nu, labi. Klau.
1: Tas ir, bet tas tiešām ir
0: sviet. Šitas
1: ritīgs debilisms.
0: Nu jā, bet nu, nekas, nu tagad vieglāk tas LSM Big Bands. Tagad ļoti viegli, nu atcerēties LSM. Jā. Labi, līdz rītam. Mēs rīt arī būsim darbā, bet ņemiet vērā no septiņiem, jā? Jūs varat šņākt vai nešņākt vai ko?
1: Rakstīt kaut kādas petencijas.
0: Jā. Šņāci minna uz novērgalā.
1: Bet man tagad būs stabilizēts holesterīna līmenis. Es pamēģināju to.
0: Māša triper pērvieniņu.
1: Jā.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Jāņa brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka Latvijā katru gadu ūdeņos tiek zaudēts ap 100 cilvēku dzīvību, kas noslīkst jūrā, upēs un piemājas dīķos. Divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts arī ar alkoholu lietošanu. Un šogad līgodienā un Jāņa dienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferi nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no valsts policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz ceļiem aizturējusi 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pārtāda bija 23. Savukārt 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transporta līdzekļu vadītāju alkohola reibumā, 53 gadījumos sākti krimināli procesi. Pastiprinātu autovadītāju kontrolu uz ceļiem policija turpinās arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārvalstīs Venecuēlas atricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaida prezidenta Delsija Rodrigesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 30 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakasas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā arī regula, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Un Telegram kanāls ziņo arī par bezpilota līdaparātu uzbrukumiem anektētajai Krīmai. Rietumē Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu eiropiešu Francijā un Spānijā lielākoties. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Lai glābtu ceļus, dienesti daudzās valstīs tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju termometra stabiņam, pārkāpjot plus 30 grādu atzīmi. Tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valstī noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveiki,
3: Helilī.
2: Un tu klausies radio.

0: Čau!
1: Čau, te Amanda!
2: Te Makrēja un mēs esam Duets Elpo!
1: Un tu klausies Radio SVH LV!

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā!

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

visi kādreiz bijām mazi zēni. Mērķi ir dažādi. Ne vienmēr tie piepildās viegli.

0: Čaute.
1: Vaša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jāņa brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka Latvijā katru gadu ūdeņos tiek zaudēts ap 100 cilvēku dzīvību, kas noslīkst jūrā, upēs un piemājas dīķos. Divās trešdaļās gadījumus slīkšanas iemesls saistīts arī ar alkoholu lietošanu. Un šogad līgodienā un jāņdienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferi nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no valsts policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā pār tāda bija 23. Savukārt 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transportlīdzekļu vadītāju alkohola reibumā 53 gadījumos sākti krimināli procesi. Pastiprinātu autovadītāju kontroli uz ceļiem policija turpinās arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārvalstīs Venecuēlas atricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sakoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaida prezidenta Delsī Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 30 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakasas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā arī regula, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš jaunu transportlīdzekļu marķēšanas sistēmu. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Un Telegram kanāls ziņo arī par bezpilota lidaparātu uzbukumiem anektētajai Krīmai. Rietumeiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu eiropiešu Francijā un Spānijā lielākoties. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Lai glābtu ceļus, dienesti daudzās valstīs tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē sēgumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju termometra stabiņam, pārkāpjot plus 30 grādu atzīmi. Tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valstī noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss, ir vēl. SVH TV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis.
2: Viktors Puntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: FM. Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Radio. Radio.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņos.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €7.79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, €15.99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, €5.89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
7: Saprotami un nepārprotami. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Esmu Agris Nevits no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau. Mēs esam grupa Prāts Vētra.
2: Jūs klausāties Rādio.

0: SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Brīvdienu laikā konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju struktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas LVMGO, kāršu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts mežu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līguma sodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Tā aģentūrai LET apliecinājis pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāk ārēji apstākļi, tostarp Covid pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Viņš informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers un zvērinātu advokātu biroja Berg atzinumus, un pamatojoties uz šo izvērtējumu nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu sasniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstāks nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadel norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, proti šogad pirmajā ceturksnī mājokļa cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā, slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanu. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solījusi balsot par. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavo balsot aptuveni 72% iedzīvotāji. Un vēl Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis, un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju, termometra stabiņam pārsniedzot vietām arī plus 35 grādu atzīmi. Vietām iespējams pat nacionālais karstuma rekords. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Manigārdumi.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Latviju dūdiņus.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio

0: Tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi Dīlība!
5: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Brīvdienu laikā konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģijas struktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas LVMGO, kāršu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts mežu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līguma sodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Tā aģentūrai LET apliecinājis pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Viņš informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers un zvērinātu advokātu biroja Berg atzinumus, un pamatojoties uz šo izvērtējumu nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu sasniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstāks nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadel norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, proti šogad pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada. Venecuēlas atricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā, slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanu. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solījusi balsot par. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavo balsot aptuveni 72% iedzīvotāji. Un vēl Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis, un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju, termometra stabiņam pārsniedzot vietām arī plus 35 grādu atzīmi. Vietām iespējams pat nacionālais karstuma rekords. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio SVK LV

0: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
3: Radio SVH LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums?
2: Kas būs, kad kopā būs noiet, cik grumbas izmainīs mums?

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakara stundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemēro par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz vairāk. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanos. Tā liecina vakar parlamenta tīmekļa vietnēs publicētā informācija. Moldovas prezidente Maija Sandu janvārī atklāti pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referenduma gadījumā solīja balsot par to. Pēdējos gados Moldovā ir strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos ir gatavi balsot aptuveni 72% iedzīvotāju. Bet Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudz viet pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Vietām valsts dienvidos var pakāpties arī līdz 35 grādiem, pārspējot nacionālo karstuma rekordu. Tā kā teju visu turmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Es esmu tāds kā Elles Geist.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5
3: minūti.
2: Radio SVH LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Čau.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā, tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu pārsniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstākas nekā Latvijā. Tomēr prognozes liecina, ka arī mūsu valstī tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadele norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Proti šī gada pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 11% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Bet brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāles Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

trial there.

0: SWHLW. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakarstundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem. Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54. Vidusskolās, tostarp 6. Valsts gimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas, LVM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Igaunijas gaisa spēki saņēmuši mobilās pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas Airis-T, kuras pēc Igaunijas aizsardzības investīciju centra pasūtījuma piegādāja Vācijas kompānija Deal Defense. Tā ir vidēja darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēma, kas galvenokārt paredzēta ienaidnieka lidmašīnu, helikopteru un spārnoto raķešu iznīcināšanai līdz 40 km attālumā un 20 km augstumā. Līgumu ar Deal Defense par Airis-T iegādi 2023. Gada rudenī kopīgi parakstīja Igaunija un Latvija. Bet Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās Brisele sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

Un arī šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīkdarba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un

0: Manigārdumi - Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Radio.
7: Radio. SVHLV.
8: Hei, te grupa Jūt.
9: Jūt.
8: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: huligānses.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 g 4,29. Lidl ir vērtīgi.
4: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas Latvijā.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaisa atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvas pilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Jāņu brīvdienās smagas sekas bijušas negadījumiem satiksmē un pie ūdens, tāpat liela daļa nelaimju, tai skaitā vairākas krimināla rakstura traumas sadzīves konfliktos notikušas alkohola reibumā. Kā pavēstījis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Miks Dūcis, mediķu slodze svētku dienās kopumā saglabājusies ikdienas līmenī vidēji ap 800 līdz 900 izsaukumiem un arī vispārējais saslimšanu un traumu sadalījums bijis līdzīgs kā parastās dienās. Dienesta darbinieki piesaistīti 5 negadījumos, kur noslīkuši cilvēki, savukārt vēl vairākiem pacientiem sniegta palīdzība pēc slīkšanas epizodēm. Tāpat dienestā izceļ 4 negadījumus ar kvadricikliem, kuros 3 cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet viens gāja bojā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesaucis Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudei ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada pirmajos 5 mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļā gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Bet Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transportlidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Un arī ASV valsts sekretārs Marco Rubio platformā X paziņojis, ka Savienotās valstis nekavējoties nosūta uz Venecuēlu meklēšanas un glābšanas komandas, medicīniskos resursus un humāno palīdzību. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Baudiet! Zemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.

0: Oficial Irila!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Un tā nu ir sagadījies. Tā nu ir sagadījies, ka šodien, 25. Datumā, es esmu ielās kopā ar tevi. Mani sauc Arts Volps. Esmu gan televīzijā, gan radio redzams. Nē, otrā televīzijā redzams un dzirdams radio. Kaut gan pieļauju, nu, vakar vakarā braucot no līgo pasākumiem, pasākuma, pareizāk sakot, izskatījās, ka satiksmi ir pavisam, tad, nu, galīgi nav vispār nekādas satiksmes. Bija sagaidījis, ka, nu, visi dosies apakaļ. Nekā, vispār bija baigi viegli atbraukt, un tas nozīmē, ka daudz ir paņēmuši brīvi visu nedēļu. Tā ir, jā? Tā ir, jā? 28-600-900 atraksts. Mārtiņš vienīgais ir atrakstījis. Vai bija līgo jāņot? Jā, bija, protams, pie jūras lielāko daļu pavadīju, skatījos gulbjus, peldējos un, protams, dziedājām līgo dziesmas līgo vakarā un gājām pirtī. Nu, kā jau parasti līgo, Forš, tiešām brīnišķīgs laiks, par ko milzīgs prieks un laika apstākļi arī tiek sūli, kā Ainārs teica, sauss un saulains. Easy.
3: Bang.
2: Tas nozīmē, ka easy bang būs. Nu ja, nu lūk, tā mums ir te ir gājis, labi nolīgoju. Ceru, ka arī jūs esat labi nolīgojuši, ko Jānis raksts. Šobrīd ielas tukšas ir, nu skaidrs. Es jau teicu, ka lielāko daļu viss ir paņēmuši brīvu līdz svētdienai, un tad pirmdien būs apakaļ iespējams. Tiešām iespējams, ka būs apakaļ. Nu, lūk, pagājušā nedēļa bija ārkārtīgi ražīga Latvijas jaunajā mūzikā. Ja nemaldos, kad 11 jauna gabala bija, varbūt 17, 16, 17.
4: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Nu, mēs bija sasparojušies pirms līgo nedēļā. Mēs klausījāmies Markus Rīva un Triljonārs ar uzvaru. Es ceru, ka kāds atcerās šo. Mēs zinājām arī Baibu Ozoliņu un Jūra ir sieviete. Pie tam Baibai bija divas jaunas dziesmas. Arī viens līgo gabals kalnā kāp skatīties. Paklausījāmies Rīgas modas un dziesmu Vai tu tici horoskopiem. Viņi ir atgriezušies atpakaļam. Hans Antehead grupā ar slavas dziesmu Bigoņu ciemam. Sāk citu brauc caur Bigoņu ciemu, gan turp, gan apakaļ braucot. Gan viss mierīgi bija. Jūras dziesmā. Laimīgā, tu arī Normūnu mēs dzirdējām drīz, tarp citu Normūnu mēs arī paklausīsimies. Laimīgā, tu. Ciemos bija arī grupa Idil, tas bija pašā nedēļas sākumā, nu pagājušās nedēļas sākumā. Dziesma punktiņš. Izskanēja Radio SVH LV. Kaut kad drīz ciemos nāks arī Mārtiņš Vaters, vienkārši Vaters. Čalis no Indigo, solists, jā. Viņam ir tāds blakus projekts. Dievs, sājas roku runās. Blakus projekts Vaters un dziesmi Jūra. Katrīna Gupola no Vietnamas, tālās Vietnamas atsūtīja dziesmu Vasaras vēju. Kāda diena bija vējāts, jā, bija. Nu, jā, šis. Silda ausis. Jā, zemenes šipsī. Tas arī izskanēja pagājušo nedēļu pirmo reizi Radio SVH LV. Pa starpu arī, nu, tur pagūp paciemotais Rolands Če. Rādi rīti. Albums iznāca ekspedīcija. Un dziesmu nomodā jau pāris dienas. Automēķis arī pabija Radio SVH, trādi rīti. Dziesmu līgojam, mēs dzirdējām. Nu, jā, masā līto gurķu laikā. Jau, tipam tur tojās koncerts, ja? Ceru, ka neesi aizmirsis par to. Nu, un nedēļas pašā, pašā pēdējā darba dienā man atrakstīja privāti, tā teikt. Saka, oh, mums ir ierakstīt beidzot tā versija, dziesmai kaut kā... dziesmai par laimis. Dziesmai kaut kā eli. Kaut kā eli ir uztaisīt šo un versiju. Dziesmai par laimi. Arī to mēs paklausījāmies, to mēs starp citu tūlīt arī klausīsimies.
0: Sveiks, klausītāji!
3: Mēs esam grupa Kaut kaili.
5: Un mēs skrienam pa ziedošu pļavu.
3: Un tu klausies Radio SVH.
0: LV.

0: ceru, ka Mikls labi nolīgojas. Nu, tā tam vajadzētu būt, jā.
1: Savukārt Alvis raksta, ka darbā jau neatpūtīsies, kad cits būs labāk pastrādāt dārzā. Arī laba doma, arī laba doma, kamēr tie lielie karstumi nav atnākuši. Un Mārtiņš raksta, jā, ka tas karstuma vilns tuvojās. Vakar Dānijā esmu bijis riktīgi karsts, tā kā rīt parīt jau būs pie mums karsti. Paldies par īziņām. Reku laimīgā tu. Normundi jaunākais sacerējums. Rādēs VHLB. Jaunums.

0: Radio SVH LV.
1: Rimi zemocenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 2015. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
6: Kā jau ierasts ielās jāķerās arī klāt traumētākajām dziesmām. Mārtiņš gan raksta, ka baigi neko speciāli nav traumējis, bet šis tas vēl no vēl pirms Līgos laikiem ir iekrājies Līgos svētkiem. Bet, nu, tā teikt, skaties pats, viņš raksta, tavs ēters. Nē, nu, tādā ziņā, jā, taisnība, nu, tā kā mans ēters. Bet es tiešām esmu privileģēts šeit atrasties. Tā kā prieks par to. Jā, par traumētākajām dziesmām runājot, es domāju, ka vajag uzspēlēt šo, ko Mārtiņš šorīt, ja nemaldos, atsūtīja rozā briļu jauna versija, kuras nosaukums ir Pamostos Stīva un grupa Sētā brieži.
7: Traumētāko dziesmu to uzlāk. Mufraks kaut kāds.

0: Da, da, di.
1: Tömet, ako zjesu to. Uvrčka u kaci.
2: Den var det jag tog upp nu så för deal. Bet tad, nu zin kā nebūtu labi, ideāli ir, un tad dīle būs forši, nē. Sētā brieža ar pamosto Stīva, paldies Mārtiņu, 28600900. Jā, nu kāda ziņa tomēr atrakstām. Starp citu, jā, jau mums būs konkurss. Netulīt, kaut kad drīz, tā kā dar iegaumēt mums WhatsApp numuru 28600900. Gan šodien, gan rīt. Bet tagad darētu vēl vienu easy bang bang aiziet, jā.
3: Easy. Bang, bang. Yeah.

0: klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitē.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis ir klāt.

0: visiem luxury čaļi. Nē, nē, jāsaka, luksusa. Luksusa čaļi, nē. Luksusa puikas. Ir luksus bīri.
1: Sargat savu sievu.
0: Sargat sievas. Nāk luksus vīri. Luksus vīri olas. Radies VHLV. Nu, ko esat gatavi dziedāt? Nu, vajag taču pēc jāņiem arī bišķi padziedāt. Aiziet! Baujam kopā!
2: Eiterā Artis Vol.

0: apsīt jātieši. Tas notika vakar. Vakar mēs arī sildījāmies pie augstās zupas. Bija arī kaķu ķepu čupas. Absolūta taisnība. Fredz nemelo. Uzmanējis manas domas. Masālīto gurķa laikā labvēlīgais tips.
1: Radio SVH LV.
2: Labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. jūnijā. IKEA.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē.
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nāca man pretī pa ielu, nāca ielās kopā ar mums kā remonts un iela. Cik zīmīgi. Hans Antehed ir atsūtījis uz mūsu WhatsApp numuru jaunu dziesmu. To gan mēs pagulām uzspēlēt jau pirms līgo. Tu taču dzirdēji ar RSPK LV. Tā tas notika. Starp citu, pat to laiku arī straumētāko dziesmu topā nekas nav mainījies. Joprojām pirmajā pozīcijā šī dziesma.
1: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakama un tu klausies Radio SPH LV.

0: Rik tik daudz vēl laika. Anī Putniņa, tas nav godīgi. Elpo ar no sevis bailes.
1: Čau!
2: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē, un mēs esam dots elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: nomināta Nacis Sāļas un arī Mārtiņš un Amanda elpo ar no sevis baili. Tieši 5. Kārtējās ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvas pilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Jāņu brīvdienās smagas sekas bijušas negadījumiem satiksmē un pie ūdens, tāpat liela daļa nelaimju, taiskaitā vairākas krimināla rakstura traumas sadzīves konfliktos notikušas alkohola reibumā, kā pavēstījis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Miks Dūcis, mediķu slodze svētku dienās kopumā saglabājusies ikdienas līmenī, vidēji ap 800 līdz 900 izsaukumiem diennaktī un arī vispārējais saslimšanu un traumu sadalījums bijis līdzīgs kā parastās dienās. Dienesta darbinieki piesaistīti 5 negadījumos, kur noslīkuši cilvēki, savukārt vēl vairākiem pacientiem sniegta palīdzība pēc slīkšanas epizodēm. Tāpat dienestā izceļ 4 negadījumus ar kvadricikliem, kuros 3 cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet viens gāja bojā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesaucis Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudei ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada pirmajos 5 mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļā gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Un arī ASV valsts sekretārs Marco Rubio platformā X paziņojis, ka Savienotās valstis nekavējoties nosūta uz Venecuēlu meklēšanu un glābšanas komandas, medicīniskos resursus un humāno palīdzību. Bet pirms 7 gadiem Latvijas Universitātes Baldones astrofizikas observatorijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu režisoram un scenāristam Jānim Streičam. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 gados. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, cerams, ka daži šodien ir lekuši zirgos un dodas no darba uz māju pusi vai pat aizinu atpakaļ uz laukiem. Viņi pastrādāja un atpakaļ uz jūras pusi vai uz kādu citu pusi turpināt svinēt. Jā, tieši tā es domāju, jo, nu, kā redzams, un nu, arī no WhatsApp ziņām spriežot, ļoti daudz ir paņēmuši brīvu līdz pat nedēļas beigām. Tā kā priecīgi jums svinēšanu. Turpinam svinēt, turpinam atpūsties. Atsvops pa to laiku ir bišķi ielās. Bišķi pastrādā arī BB brokastis šodien strādāja. Mēs tad citu atjaunosim rubriku, kas BB brokastīs.
3: Kas BB brokastīs?
2: Jā, tas svarīgi, jo, ja tu atbildēsi pareizi uz manis uzdoto jautājumu, kas BB brokastīs, dabūs divus ielūgumus uz kādu pasākumu, par ko es tev mazliet vēlāk arī pastāstīšu. Tā kā konkurss atgriežas. Vecjāņu laikā divas dienas konkurss. Kas BB brokastīs?
3: Kas BB brokastīs?
2: Nu jā, bija jāklausās BB brokastīs, bet es ceru, ka tu arī to tā pats un labi zini atbildes manis uzdoto jautājumu, kurš vēl nemaz nav uzdots. Nu lāk, lūk, tas bišķiņ vēlāk tagad.
4: Čelgo, tev esi. Braucu ar moci un klausos Radio SVHLV.
2: Prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra?

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: tā mēs te spēlējāmies. Spēlējamies. Un arī spēlējāmies un spēlēsimies. Radio SVHLV Kaķis un Pele, Laternas stundā, Reiks un Lelde. Kā jūtās Carnival jūt, gatavojoties koncertam? Es domāju, ka jūtās tīri vasarīgi.
1: Carnival jūt. Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVHLV.
0: Trešais jūlijs. Jā, trešais jūlijs. Jāgadījumā pēkšņi, nu ne, es ierakstīšu savā blociņā piezīmi ieraksti vēlreiz. Varbūt pazūdus, varbūt šis ieraksts ir trešais jūlijs. Meža parkā zaļais teātris. Carnival Youth. Un vasara bez internetiem.

0: Radio SVHLV. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi Lībāp!
2: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
3: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
4: Ei, čau, te laikasums un tu klausies Radio SVH LV.

0: ko tas vakars ar to prātu dara? Vai Dievs! Pasarg Dievs! Sitīsim logus! Laika suns, Radio SVH LV. Nu, labvakar, forši, ka esi pieslēdzies. Nu, tad beidzot esi pieslēdzies Radio SVH LV. Un to tev vajadzēs izmantot WhatsApp numuriņu.
1: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.

0: Nu tā, mēs atjaunojam spēli Kas BB brokastīs?
1: Kas BB brokastīs?
0: Lūk, šodien ar balvu un arī rīt ar balvu. Balvā divi ielūgumi uz pasākumu. Tātad 27. un 28. jūnijas biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais motošoseis notikums šogad – CF Moto. Baltijas čempionāts motošosejā unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības, jo Superbike klasē startēs starptautiski atzīti Somijas motobraucēji Emelī Lahti un Kenī Koskinen, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un biķernieku trases rekordu. Nu, mēģinās uztaisīt rekordu. 27. jūnijā trasē notiks brīvie treniņu brauciens, svētdien savukārt 28. jūnijā. Adrenalīna pilna sacensību diena, lai sadalītu medaļu kompleksu 10 sacensību klasēs. Apmeklētājiem visas dienas garumā pieejama ēdināšanas zona un aktivitātes bērniem. Iespēja klātienē satikt labākos sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdien, gan vēsturisko motošosejas tehniku. Turklāt tik viens, kurš ieradies ar savu motociklu svētdien, un varēs pievienoties parādu braucienam. Leģendāro biķernieku trasi, tas ir gan viens pašs pasākums. Atbrauc ar savu mots, izbrauksi parādu braucienā. Jā, sestdien treniņu dienā ieeja ir brīva, bet svētdien čempionāta apmeklējums tikai 10 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Un šodien spēlē Kas BB brokastī?
1: Kas BB brokastī?
0: Var iegūt divus ielaugumus uz svētdienas pasākumu, jo sestdien ieeja pa brīvu. Tad tev jāatbild uz jautājumu, kurš tūlīt arī tiks uzdots. Jautājums. Kāda grupa šodien pēc pulksten 9 rītā viesojās BB brokastīs? Raksti ziņā 28600900 WhatsAppā, kurš pirmais atrakstīs. Tas arī dabūs divus ielaugumus. Kamēr jūs domājat, tikmēr lai...
1: BB brokastīs.
2: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
0: Raksti ziņā, kāda grupa šodien bija BB brokastīs ciemos? Markus nebija. Nē, tas nebija viņš.

nosova jaunākā EP Vasarā, Markus Rīva Rozā. Daži zvanīja uz 286-00-900, es teicu, ka jāraksta WhatsAppā īziņa. Kāda grupa šodien viesojās BB Brokastīs. Daži zvanītāji tos nepacēlu, jo jāraksta ir WhatsAppā 286-00-900. Divi ielūgumi uz CF Moto 28. jūnijā. Jā, tieši tā. Pagaidām nav neviens ziņa. Tāpēc klausamies Grēt un Viesulu. Vai ne?

0: jā, kas BB brokastīs? Tāds bija jautājums, precīzāk jautājums bija, kāda grupa šorīt no rīta viesojās BB brokastīs, un ja tu atsūtīji atbildi, pareizi atbildi uz 286-0900, tad tavā kabatā nonāks tūlīt ielogumi, divi ielogumi uz pasākumu CF Moto. Kas notiks 27. un 28. jūnijā, biķernieku trasē Rīgā, protams, un 27. ieeja ir par brīvu, bet 28. tur jāmaksā, bet šodien tu vari iegūt tātad divas ielūgumas. Gunārs ir atsūtījis atbildi mīlestības aparāts. Nu, kaut kādā zināmā mērā nu, varētu būt taisnība, bet ne līdz galam. Nu, ir kaut kāda, nu, kaut kas tur procentāli ir taisnība. Tādā ziņā Mārtiņš ir nokavējis konkursu, bet viņš 28. tāpat netiek. Savukārt, pirmais, kas pareizi atbildēja uz manas uzdoto jautājumu, ir Maģus. Maģus apsveic tevi ar diviem ielogumiem un rīt atkal izspēlēsim šo spēli, bet kāda tad ir pareiza atbilde? Pareiza atbilde rekuri.
1: Nu ko, beidzot viņi ir atgriezušies savā dzimtajās ārēs, tie ir brāļi no grupas
2: Brāļi Dēkas.
1: Jā, jūsu mīļākā country grupa un daudz no klausītājiem gatavi mums bučot kājas par to, ka mēs savu viņus uzaicinājuši.
2: Tas viss jūsu dēļ, dārgi.
1: Jā. Nē, tu viss 25. Atnākt uz kaut kādu agru rīta šovu, tas ir varoņdarbs.
2: Un mēs arī neesam baigi trāk nokavējuši arī.
1: Es jūsu vietā atteiktos vienkārši.
2: Mēs neatteicāmies. Tāpēc mēs esam grupa Dēka.
1: Dēks. Kā Dēkais sokājās, jeb socijās?
3: Socijās
1: tajā aizvadītajā sētu laikā.
3: Jeb socēnieks bija kaut kāds.
1: Kur tad ir tas socs, vai viņam gribās kaut ko, jeb viņš nevar vairs noturēt?
2: Vai iešaut bišķi
1: kaut ko. Kā socijās?
2: Nu, visiem priecīgus svētkus un visiem jaukas sajūtas atpakaļ pie ierastajiem darba ritmiem. Sestdienā mēs bijām vienā tādā privātā.
3: Tur tās bikses nospēlē?
4: Nē, tās humpalās nopēlē.
2: Jā.
3: Kur
2: nospēlējām?
3: Nosakt vai pirms kā maikvīgi?
2: Jā.
3: Nē, es nesaku viņas nemaz. Šitās jau foršas ir platās bikses, tas foršas stilīgi, man liekas.
1: Jā,
2: jā. Bet tā razīja, sestdienā mēs iesākām mūsu lielo garo vilcienu, braucienu koncertā dzimšanadienā mūsu draugam, kur bija sabiedrības krējums visāds un tur bija rokasnē.
3: Sabiedrības skābais krējums.
2: Jā, bija.
1: Ko, tu jau biji pie krējuma, kur tu vēl biji palicis pārvērši?
3: Mēs bijām dažādos skābajos krējumos.
2: Mēs bijām Lilastē.
3: Lielastē jūs
1: bija? Jā. Nūdistenē.
3: Nūdistenē nodevā dugušie.
2: Mēs skābais krējums.
3: Jā, tur bija dzimšanas dienas tustiņš, tur Rolands Če uzstājās arī tur, un tad mēs tur uzstājāmies, un tad nodevām uguņus skaidrā prātā, teiksim tā. Skaidrā prātā, un pēc tam vilkāt mūlī tikai.
1: Jā.
2: Ne, mums skaidrais ir otrādi.
1: Če, lai to savu country
2: ne, galvu. Viņš Če uzspēlē vēl tur. Viņš izrādīja cieņu šoreiz.
1: Man
2: jau arī likās, ka viņš medību laukas spēlēs, bet nenuspēlē.
1: Labi.
3: Nē, viņš
1: bija... A jūs netaisaties repot sākt kaut kad?
2: Kaut kad jau.
3: Ir jau.
2: Nav jau.
1: Jeb ir jau kaut kas.
2: Es jau tur tā dikcija jau ir, kāda viņa ir tur tajā dziedāšanā. Pātrinam Spotify, YouTube un tad... Bet, ko es gribēju teikt?
3: Nu labi, bet tas bija kad? Tas bija sestdien.
2: Tas bija iespējams.
3: Tas bija sestdien.
1: Tas jau
3: bija.
1: Tas jau.
2: Jā, palīgot, tad mēs izdomājām par svētkiem, ka mēs nespēlēsim. Nē, mums visādi piedāvājumi, bet viss neviens negribēja maksāt, tāpēc, ka es saprotu, ka līgo laikā jāspēlē ir jāsaņem honorārs reizi 3 vai 4, jā. Un viņi negribēja tā darīt, un tad mēs arī negribējām tā darīt.
3: Bet piedāvājumi šo vai tiešām viņi nesaprot, ka jūs to viss darat peļņas nolūkos, vai ne?
2: Vai ne, kas tas ir?
3: Kurš
1: tas ir tāds taisnes? Jums jau tie svētki ir pie, nu, tās pie vietas, vadē, nu, bet galvenais ir peļņas nolūks.
2: Nu jā, tas ir tur šovs un cirks, tur jau nevar tā vienkārši.
1: Jūs taču no tā iztiekat dzīvo. Ieguldat savās nākamās un jās projektos.
2: Ne jau mēs pašējiem tur rakstītās, ne jau mums rakstītās dziesmas.
1: Taču neapēdat, neizēdat biezpienā to visu.
3: Vai medu.
2: Tranu medu.
1: Tranu medu.
2: Ar tranu pieniņu.
1: Bišu pēc. pirmā.
2: Bet mēs sākām mazliet ātrāk. Bišu spērma, man liekas, tā skaitās īstenībā. Bišu spērma, tranu pieniņš, bišu spērma, laikam mēs tā saprotam.
1: Jā.
2: Jā, un viņš ļoti labi ir cilvēkiem libido un Sēklu. Auglībai, tā kā droši ēdat ar
1: grupa rotēm. Dēka mums atnesa spērmu.
2: Tranu.
1: Viņa ir dziesma, spērmu. Es seju sēklu, jā. Tas tāpēc
2: o, arī. Šeim seju sēklu, jā. Jā.
0: Nu tad viss tad tikai bija sestdienā un nekāpēc tam vairs nebija, jā?
2: Ja
0: bija.
2: Tā, mēs jau domājam. Es jau dienas, viss ir sajukuši.
1: Mēs jau domājam, ka jūs divu to tur sēžamo vietu augstumā kaut kur esat lekuši pāri kaut
2: kādā. Nē, kādam. Mēs šoreiz izdomājam, mums parasti tā ir, bet mēs šoreiz izdomājam.
1: Mēs
2: svinējam.
1: Ok, kā jūs svinējāt? Vienkārši tā, kā parasti cilvēki.
2: Jā, mēs bez bijām ogrē, man tur maz maiņa pie pašas upes ir, un tad mēs tur saicinājām visādas draugus, un tad draudzene bija dusmīga, tāpēc, kad bija pārāk daudz draugu, laikam pie 30 cilvēkiem mēs tur beigās salasījām.
0: Tas jau nav daudz, tas nav daudz.
2: Nu, mums tas ir mums daudz, mazā, pēc tam pašam jāvāc visi ir, un neviens tur baigi nenovērtē tavu darbu, ielikt to, tad ir pa daudz.
0: Tas gan, jā.
2: Un pēc tam tu tāds tā kā nabaks, pēc tam sēdi, tur domā, johai,
5: tāpēc, ka nevis jāvāc,
2: bet mēs no rīta 9:00 visi aizbraucām forši ar laivām no Glāžšķūņa. No, kur lielvārs lidlauks, tur Glāžšķūnis, tad izbraucam ar tām laivām. Un, nu, johai, dī, tur sanāca, man vismaz sanāca tā draudzene beigās izdomāja, tad vispār divi draudzene beidzās līgo, beidzot izdomāja, ka viņi teica, lai es palikšu mājās, tur vēl jāpiekārto, tad es ar suni bijām, un tad tās pārējās tur 9-10 laivas, un tad es beigās viens pats maucu visu tos. Likās 3-4 stundas paērēs, te pat pa, nu, pa šito, pa strāvam, un būs viss forši.
5: Un Aliņa nepalīdzās.
2: Nu, šitā te sen nebija dabūjis. Un vēl plusā tam visam, viss skatos, zieķējās ar to savu SPVL, LGBTQ smēri, ja, lai tā saula danāk virsū. Un es domāju, da nē, es taisam diezgan, nu tā. Nu,
0: kas tā pa smēri tāda ir?
2: Nu SPV tā kaut kā. SPV. Lai saules iedegšanas
5: krēms. Lai pa traniņu nekļūtu.
2: Lai pa traniņu nekļūtu pieniņu, jā. Nu lūk, un es domāju, nē, man jau tāda patīk saula pievelkoši, nedaudz tas to čigānu, to ritmu sitam tur. Aha. Un domāju, nē, man nevajadzēs. Jā, divas stundas
1: bet nu dagots sarkas.
2: Da, visi pleci apdeguši nabagam un nā, tagad, jā, visi sāpīgi, visi likti pleci.
0: Tā kā ka ideja, tā kraklu uzvilkt neiedomājies, jā?
2: Nē, man jau bija kraklas mugurā.
0: Cauri krakla bija.
1: Ā, tev bija šoferi.
2: Nu, sejas es kraklu gan neliku, bet, nu, kraklas nebija, nu, tas mātes sitamais, vai tas sieva sitamais
0: mātes sitamais
1: kraklas. To es arī gribēju prasīt, tu visu laiku šito te. Draudzēt. Jautājums, kad jūs precēsieties?
2: Es viņu bildināju īstenībā nu, tagad. Desmit gadu jubileja bija 22. janvārī.
1: Nu, tāpēc tu uzvilk to sitamo kraklu.
2: jā.
0: Lai redz, kurš
1: lai neko. Lai pierod jau.
0: Un tāpēc viņš nesaka nevis sievas sitamais, viņš saka mātes sitamais kraklu.
2: Tāpēc, ka līga vēl dzīve ir, māte gan vairs nav. Tāpēc...
5: nu, un es atkal biju laivā ar Reinu Puriņu, mūsu trompetistu.
2: Ā, tur arī labs
5: stāsts. Kas iedod...
0: Viņš tāds kvar trompetistu.
5: Ekstra svaru iedod
2: jā, laivā. Jā, viņš tāds, viņam divas laivas vajadzēja. Ah. Teorētiski.
5: Un tad mēs rīvējamies pie tiem oļiem ik pa laikam kaut kur. Un tad beigās, pašās beigās pie pēdējā līkumā, mēs izdomājam, ka mēs varbūt ļausim, lai mūs apmet riņķī. Tad mēs apmetām riņķīs un aizgāja kameras un telefonu un visi tukšās pudeles, paldies savācējiem, un, kas pa ceļam savāca. Un, jā, un tad telefons paaizgāja pa burbulu.
2: Jā, stulbākais jau tas, ka viņš tagad izdomāja, ka viņš 6 mēnešus jau nav nedzers vērā, ka tā viņam ļoti patika iedzert un uzpīpēt. Un tad viņš tagad nabaks pazaudēs, tas Reinis, nabaks korpulentais mūsu trompetists, pazaudēs to telefonu, nabaks tajā
1: skaidrā
2: upē.
1: Skaidrā prātā.
2: Un viņš aizbrauc blien apakaļ, un viņš nedzert, ne pīpēt vairs vēr. Kur likties vispār?
5: Mēs sakam, nu beidzot būs iemesls, tad kā daliņu varbūt iedzert.
2: Viņš bet šaka, vispār nedzer neko, ne. Tā kā, nu, malas, tas
1: un būtu dzērs, nebūtu šitādi nelēk
5: notikums.
2: Visdrīzāk.
5: Jo tur jau līdzsvars labāks paliek.
2: Bet mums tur forši atbraucām, vienīgais jā, pēc tā, kad sākās tas laiva brauciens no tā paša rīta, tad baigi nepaliek vairāk spēka, neko tur baigi tur ballēties, bet, nu, labi, pēc otrā, trešā dzēriena tur jau viss kārtībā, protams, ir. Bet tad mums bija ieplānots, mums bija atvedām savu skaņu sistēmu, karoki visu spēlējām, tur arī no dēkas mums bija cilvēki visādi, tad tur, nu, tik laidām vaļā, un tas bija forši.
1: Kurš gabals tā gāja visvairāk?
2: Visvairāk, nu, jau vecās.
1: Mammo, es gribu.
2: Mammo, es gribu sēt tevi apakaļ. Bet, nē, tur visi, nu, visi klasiskās, visi Raimonda Paula dziesmi, tur gāja visi, protams. Un tad arī vēlāk, tā, kad jau bija situsi tā stunda, pēc 11-12, ka saulīti jau bija ritais, tad mēs uzlikām ārā porši pie upītes ekrānu, ko mēs bijām no palagu uztaisījuši uz projektoru, skatījāmies
1: porno.
5: Limuzīnu.
2: Jā, krāsā,
5: porno versiju.
2: Jā, limuzīns Jāņa trans pieniņa krāsā.
1: Porno versiju.
2: Un pēc tam aiz, jā, porno skatījāmies.
3: Tad jau bija kaut kā.
6: Viņš visu laiku var runāt. Viņš varētu runāt kādu stundu mierīgi. Ja?
3: No, es domāju, ka mēs neko nepazinīju, lai atbrauc cemlas.
1: Kā baterijas jau ir uzlādātas?
3: Tā.
5: Saules baterijas.
1: A, kāpēc? Saules. Viņam cepur tāpēc ir, jo tā, kad salādējās pa daudz, tad vispār ir.
3: Jā.
1: Nu, viņš uzlādē un tev uzliek.
3: Nu, kā jums gāja, ko tu jūs darījāt?
1: Ai, nu, mēs šāds
6: ejam.
1: Mēs peņas nolūkos
6: bijām. Mēs bijām peņas nolūkos vairākās vietās, jā, bet klausies, kur jums tagad kaut kas ir, kaut kas tāds?
3: Jā, tagad mums būs
6: tā... Žurnālists jautājums, kādi jūs nākotnes plāni?
3: Jā, aiziet, reku, es jau stāstīju par bērnu albumu, vai vēl nē?
6: Nu, to viņš stāstīja.
3: Tas vispār nav peļņas variants.
5: Ēnu dienās vēlreiz vajag pastāstīt.
3: Jā, bet tas vispār nav nek domāts peļņas, kā peļņas pasākums, ko bet gribam uzrakstīt bērnu albumu.
5: Mēs, kā teikt, iesēt cēku nākotnē.
3: Jā, teiksim tā, bērnos iesēt cēku.
5: Tā pilsēta, ja mēs
3: ir. Un, bet bērnu albums bija jāplānots, tāpēc, ka, nu, tur, protams, ka var labi nopelnīt.
1: Un kas tur būs pa dziesām?
3: Pirmā, kā
1: man ienāca prātā.
3: Nē, pirmā, es domāju, uzreiz, kad nāk prātā, mēs esam uz skatuves un ir bērnu pulks liels. Jā. Un tad mēs sakam, kā saka, pelītē, pīpelītē, pīpelītē, pīpelītē. Tas bija
6: pirmais. Skaidrs, ka jūs arestēs, protams.
3: Jā, bet tā bija tā ideja, tas jau nav. Pārintiesa, jā. Tur mēs arī esam bijuši, jā. Tur mēs arī esam bijuši, jā.
0: Ir skaidrs, ka šitie čaļi var runāt stundām, bet nu stundām mēs neklausīsimies. Mums atbildi ir grupa Dēk, šorīt no rīta bija ciemos BB brokstīs, labi kā atnāca arī. Jo, zin kā, grūtajā 25. Datumā rītā, uzreiz pa taisno uz radio. Tā jau ir, jā. Rīt atkal konkurss, kas BB brokstīs? Ap šo laiku, plus mīnus. Kā esi gatavs vai esi gatava?

0: Rīga.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: tās ir tās spēles. Jā, jā, tās saucas dziesmu spēles, Margarita un Aljārs. Tā mēs te spēlējāmies kopā ar Margaritu.
1: Un arī Bū.
2: Hei, te Bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
1: Wow!
2: Un kā ar tevi?

Reigena ar tērē traktors. Kāds braukā brīvdienās ar traktoru? Un tā vienkārši intereses pēc. 28600900. Mums nebija traktors par rokai. Tam draugu pulkam, ar kuru es tur kopā biju, nebija. Tāda iespēja nebija. Zatika variācija ar rotaļā.

0: Resnais runs.
1: Stara ar to, vai nesnau?
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu! Uhau! Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nu, dien!
1: Skau!
3: Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaisa sadzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvaspilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

0: uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts. Savukārt valsts policija divās svētku dienās pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Vakar un aizvakar kārtības sargi uz Latvijas ceļiem aizturējuši 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, bet 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis. 53 no tiem pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Aizturēto vidū bija nevien Latvijas, bet arī Igaunijas, Francijas, Armēnijas un Turcijas pilsoņi. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauca Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francija prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Tikmēr Rietum Eiropā turpinās karstuma vilnis. Gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegusi plus 35 grādus. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
4: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņa pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
5: Nu, labvakar vēlreiz. Šajā te super īsajā darba nedēļā, nu tie, kas strādā, tie bišķi pastrādās un atkal brīvdienās. Un tie, kas atvaļinās, tie jau atvaļinās visu laiku, visu nedēļu. Kaut kur pie mežos, kaut kur pļavās, kaut kur pie jūras, kaut kur pie ezeriem, upēm. Atvaļinājuma laiks. Šis burvīgais atvaļinājuma laiks. Un mēs esam kopā ielās ar tiem, kas ir kopā ar mani ielās un Arts Volfs joprojām šeit. Un mūs izaicina Antehead ģimene. Tā izskatās. Viņi grib pamēģināt, kā strādā ziņas Radies vai KLV WhatsApp mašīnā. Vai labi strādā, vai nē. Jā, to jūras dziesmu jāpaklausās esot. Nu, mēs jau paklausījāmies it kā 19. Datumā. Mums bija tāda lieta, ka mēs klausījāmies kopīgi jūras dziesmu. Nu, tur bija tā loģiski, tur līgo tur un tā. Un tagad it kā piekārši jūras dziesmu jāpaklausās. Es alojās, ir es, jā, būs jūras dziesmu no Hansa, būs viss kārtībā. Tā, vinīla terapijā jāpaklausās šis tas no seniem laikiem. Tas arī man sagatavots vinīla terapija būs. Neskatoties to, ka ir īsā, super īsā darba nedēļa, vienalga mēs paklausīsimies kaut ko no vinīla platēm. Vispirms, zin kā, pirms jūras dziesmas Intars, obligāti jāpaklausās Intars. Vismār!

0: tāda ir tā pieaugušo dzīve. Tā pieaugušo dzīve pie jūras. Pirms tam bija arī jūras dziesma no Hans Andehed grupas. Ines saka paldies, jā, mēs saprotam. Ines ir pārbaudīts, strādā WhatsApp līdī, te kāds ir. Nu, tādā ziņā, ka nav tukša studija. Šeit tiešām strādā cilvēki. Un atbild uz īziņām. 286-00-900. Viktors Buntovskis. Kā būtu ar šo?
1: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
0: Šis gan ir no Galaktika jaunākā EP. Skaisti dzīvot neaizlieksi. Titul gabals Galaktika Marko un Ozis arī, jā. Ozis arī šajā gabalā piedalās. Labvakar, draugi!

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: gaidā var būs nakts stundā, pirms tam arī Galaktika Mozols un arī Marko no Galaktika jaunākā EPS, kā es dzīvot neaizlieks. Titu gabals. Drīz arī vinils terapija klāt būs.
1: Sveiki, pēc tauta meitas!
2: Jūs klausāties Radio SRH LV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jums!
0: Nu, līdz vinilterapijai buramies un dancojam.

0: Wolf, vinyloterapija.
1: Ļoti noderīga lieta, vinila terapija, tādā pēcjāņu laikā, tādā atpūtas laikā, kad īsti neko negribās darīt, kā vien uzlikt vinilu plati, paklausīties kādu vecu skaistu dziesmu. Cevišķi dziesmu, kas sen nav dzirdēta, radies FHLV ēterā vai vispār sen nav dzirdēta. Manās rokās ir ieraksti, kas izdoti ir 1984. un 85. gadā, bet oficiāli izdoti 86. gadā, tātad precīzi pirms 40 gadiem, melodiju stafete numur 5. Pārējie numuri kaut kur mums ir, nu nav bijuši vispār vai kaut kur ir aizklīduši, acīm redzot ir bijušas vairākas skaņu plates šajā sērijā. Melodija stafete, tur ir ceļa maize, tur ir Tu mana Afrika, Tu mana Antarktīda, tad ir arī kredo izpildījumā Usainā puķe un nevajag raudāt arī dzen ir un rudenīgais blūs un ceļa maize. Paskat kādas skaņdarbi, kas tapūši pirms 40, nu jau vairāk 41 par 42 gadiem. Mēs šodien paklausīsimies dziesmu, kas nav šķiet skanējusi radējas VHLV VLV ēterā. Vokāli instrumentālais ansamblis Eolika. Uz vienu pusi. Spiežam pogu play.

0: vienu pusi. Eolika vinilterapijā.
1: Mm, Volfa vinilterapija.
2: Čau, mīļie, te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingaršs pabrauc garām.
3: Čau, Antra sazvanās.
4: Laikam arī klausās.
2: Radio SVH LV.

0: par braucot ar motociklu. Abi divi sasaucas. Antru un Ingars. Laikam arī klausās radies VHL. Tas labi, tas labi. Antru un Ingars ar sauciet. Katrīna Gupulo, re, kur viņš jaunais gabals. Vasaras vējš.
1: Čau, Katrīna Gupulo, un tu klausies Radio SVH.

0: 16. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies, biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Čau! Te grupa te pat. Sēdi sastrēgumā, klausies Radio SVH LV.

0: Sono bravo a duet. Sevi man.
1: Nepietiekami tu, te pat. Grību. Jo projām grib. Laiks, ne, bet laiks jau iet uz priekšu. Un mums jāklausās, lai labāk gulētu, tie ir Astroenauts. Labvakar. 25. datumā.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Jaunākais no The Soundboards, dziesma Bāka un Stirna tieši tagad ar Pirksti Dūrē.
1: Čau, te Stirna un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec! Bet tu gan paliec!
3: Šodien ne šāda, ne tāda tā darba diena. Tie, kas atpūšās, tie, kas atvaļinājumā, tie tāpat arī atvaļinājumā. Un tie, kas strādā, nu bišķi pastrādās un atkal atvaļinājumā. Nu, atkal brīvdienās. Rīt vēl mazliet jāpastrādā. Rīt tiekamies. Rīt, draugi, jau piekdienam. Paldies, ka biji pieslēdzies Rādio SVHLV. Atā līdz rītam!
4: Rādio SVHLV.

0: Rimijas remocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 rulļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
6: Mani sauc Nauris Miezis.
7: Nauris Miezis.
6: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Es zinu, ja pazudās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Tals ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

başıma duvala. Radyo SVH

0: vietā atrastos.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium

0: Medicum.lv.
1: Labvakar! Šovakar stāstīšu tev par to, kā tavi draugi suņuki Štaflīks un Špagetka iekārtoja savu namiņu. Nu, mums gan ir skaistas mājas, nākamajā rītā suņuki sprieda. Paaicināsim meža draugus un parādīsim savu jauno mītni. Kustonīšus interesēja, kā tad dzīvo viņu jaunie kaimiņi. Atnāca vāveres, zaķi un pēles, ieradās pat īgņu āpsis, kas vienmēr mēdz tupēt savālā. Jums patiesi te ir dikti jauki, ciemiņi slavināja namiņu, citu pārspēdami. Vienīgi viņi brīnījās, ka tur nav nekādu mēbeļu, taču ciet klusu. Sēdēja zemē, visiem spied pēcpusi, līdz pēdīgi āpsis runāja atklāt valodu. Es esmu jau galīgi stīvs un plakana dibenu. Kur jums te ir kāds atzveltnes krēsls vai dīvāns, kur atlaisties? Citreiz ņemšu līdz pats savu klubkrēslu. Āpsis teica taisnību, Špagetka atzina. Mums nav nekā, ne galdu, ne krēslu, ne gultu, ne skapju. Kā gan mēs to varējam aizmirst? Ko tu te pūksti, Špagetka? Gan jau visu to nopirksim? Štaflīks mierināja draugu. Bet kā mēs tās mantas atvedīsim? Špagetka šaubījās. Nu, kā jau dažās citās reizēs, kad suņuki lāgā nezināja, ko iesākt, viņas glāba vārna. Saka, lai tie nepateicīgie redz, kā šī par viņiem rūpējas.
2: Es esmu jums sagādājusi auto, tas stāv mežā, varat braukt pēc mēbelēm,
1: vārna teica. Auto patiešām stāvēja mežā, tikai tas bija galīgi nebraucams krāms, ko bija pametis kāds negodīgs īpašnieks. Vārne bija draugs. 100 gadus vec gudrs papagailis, kas dzīvoja autoservisā. Viņš sēdēja mehāniķim uz pleca, visi iegaumēja un zināja vairāk nekā viņa saimnieks. Ja klients gribēja apspriesties par sevišķu sarežģītu remontu, tad vispirms runāja ar papagaili.
2: Jums jāiet pēc papagaiļa, vārna teica, un jāizmirstiet paņemt līdz kādu maisiņu saulespiķu sēklu. Tās viņam ļoti, ļoti garšo.
1: Šāda dāvana papagaili aizkustināja. Suņuka aizved viņu pie sava auto un parādīja visu to postažu.
2: Man tas ir tīrais ņaks, drīz autobus karķībā,
1: papagailis paziņoja. Viņš lēkāja Štaflīkam un Špagetkam pa galvu un rīkoja.
2: Ja skrūvi tur tas skrūvi, uzliec to ritini saļovārpstu.
1: Suņuka rāvās vaigas viedros un piepeži auto nospraslojās, ierūcās un sāka ripot. Draugi tikko paguva ieliektajā un laid prom uz veikalu. Steigā viņi pat aizmirst pateikt paldies papagailim. Ņemiet šo atpūtu stūrīti un dīvānu, tas tagad ir modē, pārdevējs ieteica. Taču suņi izraudzījās gultiņu, kāda bija Paulai un Pēcim, kā arī galdu un krēslus, kāda bija mammai un tētim. Turklāt Štaflīks nopirka pulksteni ar dzeguzi, bet Špagetka trēbi pakarināmo ar lietus sargu statni. Viņiem pilnīgi bija aizmirsusies plīts un tāpēc nācās atgriezties. Mājā Štaflīks un Špagetka atklāja, ka mēbeles neiet iekšā pa durvīm, bet tā jau nebija liela bēda. Viņa aši izlauza durvis un gabals sienas un lieta darīta. Taču tā nedienu. Uz augstajiem krēsliem vajadzēja liekt augšā liekšus. Un ir tad Štaflīkam virs galda malas rēgojās vienīgi ausis, bet Špagetku vispār nevarēja redzēt. Kad to pamanīja vārna, tā smējās vēderu turēdam.
2: Pintiķi tādi, tās taču ir cilvēku mēbeles. Jums tas jāpielāgo suņu izmēriem.
1: No sirds izsmējusies, vārna deva nelaimīgiem suņukiem padomu.
2: Palūdziet āpsi to izdarīt, tas ir darbīgs vīrs un labprāt noņemas ar galdniecību.
1: Āpsis sacīja, ka ar prieku izlīdzēt, taču viņam sāpot mugura un viņš to nevarot iztaisnot. Pēdīgi viņš tomēr uzmeta līkajā mugurā instrumentu somu un čāpoja līdz suņiem.
2: Kā mēs solīja mani izārstēt, bet nu nekā un nekā sāpa izvien stiprāk.
1: Āpsis žēlojās. Namiņā viņš ņēma metrmēru, izmērīja mēbeles, Štaflīku un Špagetku un šūpoja sirmo galvu.
2: Viens no jums ir augsts kā krāģis, bet otrs zems un garš. Nu ko lai te iesāk? Kas jādara, lai mēbeles derētu jums abiem?
1: Āpsis kāla un zāģēja, mēbeļa kājiņas kļuva arvien īsākas, tikai viņam nekād neizdevās panākt, lai tās būtu vienāda garuma. Āpsis krita vai izmisumā, toties suņuki gavilēja, nu mums būs šūpuļ krēsli, bet galds nodrēs par slīd kalniņu.
2: Kur jums ir pulkstenis?
1: Āpsis jautāja, lūkodamies apkārt.
2: Es apsolīju savai kundzei, ka līdz pusdienām būšu mājās. Ja nokavēšos, tad es dabūšu pādu.
1: Droši paliek droši, viņš tūlīt rikšoja projām. Likās, ka muguri viņam pēkšņi nemaz vairs nesāp. Suņuks sameklē pulksteni, piekāra pie sienas. Gaidīja, bet dzeguzi kā nekūkoja, tā nekūkoja. Ceļā viņi bija to pazaudējuši. Nu, kas tas vairs par pulksteni bez dzeguzes, špagetka bēdājās.
2: Teiksim vārnai, lai viņi dzīvo pulksteņkastē un kūko,
1: štaflīks viņu mierināja. Taču vārna bija aizlidojusi, un pulkstenis palika bez kūkotāja. Bet suņiem tas nemaz netraucēja. Viņi šūpojās un slidinājās līdz vēlam vakaram. Šim vakaram nu būs gana. Guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Radio.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Vaša slabākās. Vaša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Rádio SVHLV.

0: temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
1: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
0: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasils.
2: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta koris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot ieraudzījis svešniekus sēt.

0: atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

labākās dziesmas latviešu valodā.

devias chová-lo olhar. Rádio SVH

labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviešu valodā. Radio SVH LV.